Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying er en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Og skitt fiske i Sandefjord.
4: Jeg fant!
5: Hva fant du nå da?
4: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
5: Hvor fant du dette da?
4: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det er billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
6: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 3335 9090, 3335 9090, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
2: Hæ?
1: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
3: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Hei, det Jan Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal, og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
5: Bosch Car Service. For everything your car needs.
6: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: På noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
3: Tønsberg Pizza.
4: Sannsynligvis den beste.
5: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
6: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: for bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger. Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no. Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
0: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet. Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten Designer produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
4: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
2: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.

0: sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
2: Det er skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det er AK Varmepumper. Han monterer varmepumpe.
4: Har du en het sommer? AK Varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsand. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
6: BBM Teknikk AS er ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car

0: første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
3: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
4: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer i uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt i dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.

0: Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter i Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter i Stokke. Pets for din beste venn.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokke Ravei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass. Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: For bedrifter som trenger forutsigbare og effektive avfallsløsninger, Fransefoss Gjenvinning partneren du kan stole på. Vi henter, sorterer og håndterer avfallet trygt og miljøvennlig. Vi tilbyr også rådgivning, farlig avfall, containerutleie og suge- og spyletjenester. Finn riktig løsning for din bedrift på fransefoss.no.
3: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
4: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20 september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
2: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: Her VG-nyhetene. Det rigget opp telt utenfor slottet i Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk for de som skal ta farvel med kong Harald. Fra og med i dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel i slottskapellet. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
1: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
0: Reporter Miriam Alsvik. Og president Trumps hærsjef Daniel Driscoll gir seg etter bare 18 måneder i jobben. Han skal i flere måneder ha kranglet med forsvarsminister Pete Hegseth. Driscolls avgang føyer seg inn i en rekke av oppsigelser i det amerikanske forsvarsdepartementet. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i natt. To andre ble undersøkt av helse på stedet. Det var mye røyk i området. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
2: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
3: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
4: Riktig så god tirsdagsmorgen. Da har vi passert 6 på klokken og en ny dag gryr. Kristoffer på plass her på Radio Tønsberg for å slå og følge med deg i morgenshowet. Av blant annet Alex Warren og Adele på gang, men først sommer.

til evigheten, Alex Warren det, men noe som definitivt ikke varer evig, det jo sommeren, og nå den jo offisielt over, det var den jo ved midnatt, nå det høst, nå det september I kalenderen, så jo selvsagt ingen grunn til å deppe av den grunn, selv så en som blir ikke så veldig påvirket av vær, jeg synes det triveligere selvfølgelig med sol enn når det regner, mest fordi jeg har hund da, og det bedre å gå I oppholdsvær enn I regnvær, men høsten kan jo være fin den også, blant annet det enklere å få sove, det blir jo en tidligere mørkt der, og du slipper at det alt for mye lys inn på soverommet selv, så jo sånne lysetette tilsynelatende da, persienner, men de slipper inn bra med sol, de, så jeg kan sette pris på at det blir litt mørkere, og så jo hyggelig da, kryp opp I sofakroken på kveldstid for eksempel, og få på en film eller serie, eller et eller annet der da, så blir det jo fine farger også på naturen når høsten kommer snikende, så fordeler og bakdeler, det vel for så vidt med alt, så bare å ja, omfavne nye årstiden vi har kommet oss inn I.

reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer, og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

Sam Fender og Olje Medin denne 1. september altså her på Radio Tønsberg. Blant annet så det skrivet brevdagen I dag. Det mange som har gjort det I forbindelse med Hans Majestet Kong Haralds bortgang. Det flere som har lagt brev på Slottsplassen og diverse andre steder også rundt om I landet. Så det kan jo være noe å gjøre I dag. Da. Rett og slett få tankene ned på papiret. Av de litt mer sånn, ja, trivielle variantene så det oransje kattdagen I dag. Så litt ekstra kos og varianter der. I tillegg så det en tofu-dagen hvis du har lyst til å prøve

0: fra hjertet av Vestfold og Norges eldste by.
1: Radio Tønsberg.
2: I wake up with them every morning.
3: I listen to you guys every morning.
2: In the morning, in the shower.
1: Morgenshowet med Kristoffer.

0: Astrid og Kjartan Lauritsen sammen. Det her på Radio Tønsberg Friskis i morgenshow den tirsdags grytidlig morgenen, da må vi jo kunne si. Det blir Kygo om et øyeblikk. Broken Glass på vei, men først overskrift.
1: Her VG-nyhetene. Det rigget opp telt utenfor slottet i Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk for de som skal ta farvel med kong Harald. Fra og med i dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel i slottskapellet. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
2: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
1: Reporter Miriam Alsvik. Og president Trumps hærsjef Daniel Driscoll gir seg etter bare 18 måneder i jobben. Han skal i flere måneder ha kranglet med forsvarsminister Pete Hegseth. Driscolls avgang føyer seg inn i en rekke av oppsigelser i det amerikanske forsvarsdepartementet. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann i et leilighetsbygg i Tvedestrand i natt. To andre ble undersøkt av helse på stedet. Det var mye røyk i området. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Høsten starter som, ja, høsten skal, får vi vel nesten kunne si da. Det tåke, det dårlig sikt fra start av i dag, og det har bare så vidt over 10 grader utover dagen. For det meste skal det være overskyet, men i perioder, da spesielt i ettermiddag og tidlig kveldstimer, så blir det litt sånn delvis skyet da, og noen solstråler som tvinger seg igjennom. Temperaturen skal opp mot 20 grader.
4: Dette morgenshowet

0: klokken nå. Det blir Donkey Boy og Flash of Light straks.
1: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
2: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City i Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder i butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss i Konradis gate 7 i Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
3: Sommeren i Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker i Jarlsø, den gode naboen.

inn i et glass animal, så hetebølgen den er over for denne gang her i Vestfold, selv om det faktisk da i morgen skal bli opp mot 22 grader, så ja, er det for det meste under 20 man må forholde seg til da etter hvert her nå når september har kommet i kalenderen. Begynner også nærme oss 7 på klokken. Vi skal selvfølgelig få en nyhetsoppdatering på toppen av timen. Frem mot det, Pink og datter Willow Sate.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Jeg heter Liv, og jeg banksjef I Sparbanken Norge I Stavanger. Nå det faktisk sånn at du finner 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stavanger, og vi skal fortsette å støtte Gladmat, Madla Idrettslag, frivillighet og andre tilbud som så mange har glede av I nærmiljøet vårt. Sparbanken Norge, sammen og mer.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Ed Sheeran, han klar med sin gitar. Stop the rain efter nyhetene klokken. Den 7.
1: Her VG-nyhetene. Fra og med I dag klokken 14 kan det norske folk ta farvel med Kong Harald I Slottskapellet. Det nå rigget opp telt utenfor slottet I Oslo som skal brukes til sikkerhetssjekk. Kanadiere boykotter varer fra USA etter at handelssamtalene kollapset forrige helg.
2: Etter at Kanada trakk seg fra forhandlingene, innførte USAs president Donald Trump umiddelbart 50% toll på kanadiske varer, og Kanadas statsminister Mark Carney svarte raskt med å matche tollen. I tillegg har Trump provosert kanadierne ved å omdøpe Lake Ontario mellom landene til Lake of America.
1: Reporter var Miriam Olsvik. I Colombia 20 guerillasoldater drept I et bombeangrep mot et opprørskontrollert område sør I landet. Vi nøytraliserte 20 narkoterrorister, pågrep 5 og reddet 2 mindreårige, sier landets president I en video på X. En person ble kjørt til sykehus for sjekk etter brann I et leilighetsbygg I Tvedestrand I natt. 2 andre ble undersøkt av helse på stedet. Brannvesenet har nå kontroll. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene og en ekstern granskningsrapport fra advokatfirma DLA Piper frikjenner kommunedirektør Marit Kobro I Larvik for det massive varslet som 13 byggesaksansatte sendte mot henne I slutten av april, det skriver ØPN. DLA Piper fant hverken lovbrudd eller kritikkverdig opptreden. Ordfører Birgitte Gulla Løken understreker likevel at rapporten peker på klare forbedringspunkter som kommunen vil følge opp systematisk. NAV I Sandefjord har registrert 25 tilfeller av vold, trusler og trakassering hittil I år, det skriver Sandefjords Blad. Hovedvernombud Solfrid Hammersmark mener det trolig underrapportering, og at noen kanskje tåler litt mer enn de burde før de sier ifra. 2 personer ilagt besøksforbud av politiet etter hendelser ved kontoret, men de får fortsatt NAV-støtte via videosamtaler eller møter med politiet til stede. Og en mann I 50-årene fra Tønsberg får ikke anket saken sin til Agder lagmannsrett. Nå I starten av juli at lagmannsretten besluttet enstemmig og nektet anken fremmet etter at mannen I mars ble dømt til 3 år og 3 måneders fengsel for omfattende økonomisk kriminalitet I Vestfold tingrett, det skriver Tønsbergs Blad. Mannens advokat Christian Flemmen Johansen opplyser at saken nå vil bli anket til Høyesterett.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det bare en 11-12 grader på morgenkvisten nå. Det blir opp mot 20 etter hvert, men ja, høsten starter ikke sånn allverdens litt delvis skyet. Noen perioder med sol blir det dog da ut over ettermiddagstimene.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: På veiene så ser det greit ut, begynner å samle seg litt rann da morgenrøsjet kommer snikende når klokken har passert 7, men ikke noen hendelser som skaper noe ekstra forsinkelser.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow, Morgenshowet!
0: God tirsdags morgen, det vi har passert 7 på klokken. Hyggelig at du med her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass. Coldplay og Cameron Whitcomb byr opp til dans straks. Vi skal også se litt hva som har skjedd I Vestfold I løpet av natten, men først Ed Sheeran.

Klokkene til Coldplay, de kimer de 11 minutter over 7 en tirsdags morgen. Skal ta den vanlige turen ut til Vestfoldnatten. Det går veldig raskt I dag, for det har ikke skjedd noe som helst rett og slett I Vestfold, som har vært å nevne da, for politiet sin del. Men kan ta med I går kveld, da var det litt trøbbel I Larvik, for en vekter på Nordbyen kjøpesenter kontaktet politiet da, rundt klokken 5 da, på grunn av uakseptabel oppførsel fra flere ungdommer på senteret. En av ungdommene skal ha vært truende mot vekteren og skal ha stjålet blant annet en jakke da, for de løp fra Nordbyen. Politiet fikk etter hvert kontroll på en av ungdommene et annet sted I Larvik etter hendelsen. De involverte under 18 år da, og de samme som også da var truende mot reisende på en jernbanestasjon I Larvik tidligere på dagen da, I går ettermiddag. Der var det sånn at toget ble stående på stasjonen I Larvik da, før politiet kom og fikk ungdommene av toget, slik at toget da kunne kjøre videre til Porsgrunn.

0: Om keramik och hantverk får du ro, kreativitet och blir en del av ett hyggligt fällskap. Vi tillbyr kurs och medlemskap. Gå in på lissom.no nå eller sök oss upp på Instagram för att säkra dig din plats.
1: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpant mottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100. Tenker dere på å bytte til LED-belysning I næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker I Vestfold.
2: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg gjerne. Våre dyktige arborister og gartnere utfører alt innen beskjæring og felling av trær, risikovurdering, brukt trebeskjæring, hekkklipping med mer. Går du med tanken om å skifte ut en gammel hekk? Vi utfører jobben til en hyggelig pris. Vi hjelper deg også med opprydding, stubbefresing og konsulenttjenester med mer. Ta kontakt med oss på 91 88 62 77. 91 88 62 77. Eller se vår hjemmeside lillebyas.no. Treplejefirma Lilleby tilbyr gratis befaring og fullforsikret.

Just Might, Bruno Mars, det her på Radio Tønsberg, det vi kan kikke litt I avisene, og I Tønsbergs Blad så handler det blant annet om bypakken da, og først og fremst fastlandsforbindelsen, for etter mange, mange, mange, mange år, og enda litt flere år, så har det faktisk begynt å skje ting der da, når det gjelder å få bygget en alternativ variant til kanalbrua, det da fra Ramberg til Smørberg, og man har jo også holdt på I flere år med å kjøpe opp eiendommer da, som rett og slett må jevnes med jorden med tanke på at man skal få plass til veien og diverse annet. Man har jo stort sett da gått på private varianter, men nå må man også da begynne å se litt på næringseiendom og diverse annet, for nå skal bypakkeprosjektet da over I en annen fase, og nå må man blant annet se på hva man trenger for å få plass til alt av anleggsmaskiner og diverse annet, det opplyser bypakke Tønsberg regionen nå. Blant annet da så skal man jo bygge langs langs gamle Grinløkken skole der, skal jo gå ny vei til Smitstreveien og diverse, og der jo mye jorder og annet, og man må ha plass til tingene sine, og det jo to ting som gjelder, enten så det midlertidig stripeerverv, og det betyr at prosjektet trenger å bruke en del av eiendommen, at noen får en begrenset periode, for eksempel mens byggearbeidene pågår, og når jobben gjort, så blir arealet levert tilbake. Ellers det permanent stripeerverv, hvor man da kommer til å ta deler av eiendommen permanent. Det kan være for å utvide en vei, legge ned rør eller andre formål da, som krever varig tilgang til grunnen der. Så sies det at man skal jo forhandle og komme frem til minnelige løsninger da, så langt det lar seg gjøre, men det også da, hvis forhandlingene tar tid, at man kan da varsle om ekspropriasjon, at man rett og slett tar de arealene man trenger, mens da fortsetter forhandlingene og kommer frem til forhåpentligvis en løsning der, så kommer til å skje ting der nå, så får man se da hvor den fremdriften det jo stadig en god del år igjen før denne forbindelsen skal være klar.

får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter. Ja,

0: mine personlige favoritter, rett og slett, fra Imagine Dragons og sånn generelt I musikkverdenen Demons på Radio Tønsberg. Det klokken blir 7:30. Ed Sheeran, Thinking Out Loud, kommer din vei straks, men først en nyhetsoppdatering. Fra klokken 14 I dag åpner Slottskapellet for offentlig avsked med Kong Harald. Alle som ønsker dem kan gå forbi Webborn. Kapellet åpent til klokken 18, og det ventes lange køer. Fotografering ikke tillatt inne I kapellet. Så langt I år har 83 personer omkommet på norske veier. Halvparten av disse mistet livet I sommer, det skriver Statens vegvesen I en pressemelding. Dessuten skjedde 14 av 19 dødsfall knyttet til MC-kjøring I sommer. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes sier at de særlig bekymret for MC-førere som har så lite beskyttelse når noe går galt. En stor andel av de forulykkede var I alderen 16 til 24 år. Flere grunneiere krever erstatning etter at Statens vegvesen tok deler av eiendommen deres for å bygge den nye gang- og sykkelveien på Skoppum. I dag starter rettssaken I Vestfold tingrett, som varer frem til fredag. Monica og Kjell Roar Hansen krever full erstatning etter at rundt 3400 kvadratmeter av gården deres ble overtatt, det melder gjengangeren. Et sentralt stridsspørsmål om arealet skal verdsettes som landbruksjord eller med tanke på fremtidig boligutbygging. Og en kvinne I 60-årene fra Holmestrand dømt til 27 dagers ubetinget fengsel og får en bot på 10 000 kroner for å ha kjørt en bil med hele 2,83 I promille. Det var I fjor sommer at kvinnen kjørte av Hvittingfossveien og bilen endte på taket. Kvinnen pådro seg mindre skader I ansiktet under ulykken. Hun erkjente straffskyldig avhør med politiet, men møtte ikke opp da rettssaken ble behandlet av tingretten. På grunn av den høye promillen og den store faren for andre trafikanter mister hun førerkortet I 3 år.
1: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Det en lett oversikt start på dagen. Det blir noen perioder med sol utover ettermiddagen og til kveldstid I dag, så en helt grei start på høsten 2026. Hva gjelder temperaturen, en 11-12 grader nå, det blir opp mot 20.
2: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Tålmodighet, det en dyd, og det må man jo som vanlig ha når morgenrøsjet begynner å sette inn litt grann køer, selvsagt, men det går greit. Det en kurant flyt på veiene I Vestfold I øyeblikk.
3: Dette morgenshowet

0: Spellemann Henrik Falkner, han er svært ettertraktet han, og det er interesse fra England blant annet for midtstopperen til Viking, men det ser ut at han blir i Norge nå, mer om det I sportsnyhetene straks.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
4: Bosch Car Service. For everything your car needs.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.

Your love, litt kjærlighet, det aldri dumt. Det en tirsdags morgen. Chris Holsten på plass om et øyeblikk, men først sportsnyhetene. Mye tyder nå på at Henrik Falkener blir værende i Viking, i hvert fall utover høsten. 23-åringen fra Tønsberg har vært en svært ettertraktet mann den siste tiden, og det rapportert om at Southampton har fått et bud på over 100 millioner kroner avslått. Wrexham, som også spiller i Championship, har også fått negative svar på sine tilnærminger. Viking de kvalifiserte seg nylig for Champions League og har allerede solgt Edvin Austbø i en avtale som kan bli verdt opp mot 180 millioner kroner. Falkner var ikke med i kamptroppen til Viking i helgen, men der nå ventet at han tilbake til kampen mot Sandefjord til fredag. Det blir biduell her i Vestfold i andre runde av køppen når Flint tar imot Sandefjord. Fjerde divisjonslaget fra Tønsberg slo Ørn Horten i første runde og får nå eliteseriebesøk. Flint trenes også av tidligere Sandefjord-trener Sean Constable. Egentlig var køpprunden satt opp 9. september, men på grunn av kongens begravelse så runden utsatt til 16. september. Sandefjord kvinner de møter Start i andre runde av NM. Og i breddefotballen så ruller og går det, og i herrenes fjerde divisjon så ble det klar hjemmeseier for FK Eik Tønsberg 2 da de slo Åsgårdstrand Horten FK 2022 med 4-0. I femte divisjon for herrer så vant Flint 2 med 2-0 over Holmestrand, mens i sjette divisjon sendte det 1-1 mellom Teie 2 og Helgerøm. På kvinnesiden så var det Storebergan Sandar som var sterkest i femte divisjon da de slo FK Eik Tønsberg med 1-0, det etter scoring av Vilde Hasle.

hadde en diskusjon med broren min, som enda noen år eldre enn meg, da, i løpet av sommeren angående Synne Vo, for vi erkjente jo at vi kanskje ikke i den vanlige målgruppen hennes, da det vel litt yngre modeller enn oss, men likevel, vi kan virkelig sette pris på det. Det god stemning, det fine varianter, og den dialekten, den sitter den, altså, du fikk full og fin her på Radio Tønsberg en tirsdags morgen. Opplår en greie da, nå som det har blitt 1. september, høsten, den i gang selv, så måtte jeg jo faktisk vurdere litt på morgenen her, da, for jeg jo en person som jeg kler meg stort sett etter kalenderen og ikke etter været. Det en lei uvane jeg har, da. Det jo at jeg noen ganger fryser, for jeg usett vanlig glad i å gå i short, så jeg stod vurderte da i dag. Må jeg begynne å gå i langbukser nå som høsten da har kommet, men endte faktisk på nei der, da, for jeg tok meg i å sjekke hvordan været skal bli. Det skal jo bli opp mot 20 grader både i dag og i morgen, og egentlig utover uken her også. Det blir nok shorts et par dager til da, før jeg nok må innse nederlaget jeg jo.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Klokken har blitt 8. Det betyr nyheter det her på Radio Tønsberg. Etter det så synger Ray for deg.
1: Her er VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Rundt 4000 fortsatt savnet ifølge nyhetsbyrået AP. I dag skal Kong Håkon avlegge ed I Stortinget. Det også første dag for defilering I Slottskapellet.
2: Klokka 13 vil Kong Håkon love å sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover. Dronning Mette Marit skal også være til stede, og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal avlegge en skriftlig ed. Mellom 14 og 18 I dag åpnes Slottskapellet med Kong Haralds båre for publikum.
1: Reporter Miriam Alsvik. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp. Avgiftene har vært midlertidig kuttet frem til I dag etter et vedtak I Stortinget før påske. Avgiftshoppet vil føre til at pumpeprisen på bensin øker med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel. Fire personer ble fløyet til sykehus etter at det begynte å brenne på et hotell I Øksfjord I Finnmark I natt. Tilsammen 15 personer fikk helsehjelp etter å ha pustet inn røyk. I studio, Kristin Strand, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene og NAV I Sandefjord har registrert 25 tilfeller av vold, trusler og trakassering hittil I år, det skriver Sandefjords Blad. Hovedvernombud Solfrid Hammersmark mener det trolig underrapportering, og at noen kanskje tåler litt mer enn de burde før de sier ifra. To personer dog ilagt besøksforbud av politiet etter hendelser ved kontoret, men de får fortsatt NAV-støtte via videosamtaler eller møter med politiet til stede. En ekstern granskningsrapport fra advokatfirma DLA Piper frikjenner kommunedirektør Marit Kobro I Larvik for det massive varslet som 13 byggesaksansatte sendte mot henne I slutten av april, det skriver ØP. DLA Piper fant hverken lovbrudd eller kritikkverdig opptreden. Ordfører Birgitte Gulla Løken understreker likevel at rapporten peker på klare forbedringspunkter som kommunen vil følge opp systematisk. Og mange som sliter med fedme klarer å gå ned I vekt, men de fleste opplever også å gå raskt opp igjen. Nå skal dette undersøkes nærmere ved sykehuset I Vestfold, som blir en del av et helt nytt senter for fedmeforskning. I tillegg til sykehuset I Vestfold det Ahus og Universitetet I Oslo som får tildelt totalt 25 millioner kroner fra stiftelsen KG Jepsen til å etablere det nye forskningssenteret.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det jo overskyet, men ikke sånn helt grått allikevel, og man ser jo tilløp til noen blå flekker gjennom skydekk, og det blir litt sånn delvis skyet utover dagen her da, noen perioder med sol I dag, så bare å gripe etter de strålene. Temperaturen på 12-13 grader blir opp mot 20 etter hvert.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ruller og går på veien uten det helt store problemene, litt morgenrøsj, litt trøkk, det det selvsagt, men ikke noen hendelser som skaper noen ekstra forsinkelser for deg som ute og kjører.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner, leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow, morgenshowet.
0: Tirsdagen den skrider videre frem. Håper du har en kuranten I det klokken har passert 8. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg med Ray aller først.

Gaga det her på Radio Tønsberg. Og det var jo bra trykk på bensinstasjonene rundt om I går, rett og slett da fordi mange hadde fått med seg at disse drivstoffavgiftene, de skal jo nå tilbake til der de var I våres. Det var jo noe voldsomt høye pumpepriser man fikk se da. Så bestemte politikerne seg for å innføre et midlertidig avgiftskutt, men det varte jo da bare frem til 1. september, så nå det solide priser I igjen, og det var mange kroner å spare da, hvis man fylte tanken I går, for når jeg kjørte til jobb I dag da, på Kilen her I Tønsberg, så ligger det jo tre bensinstasjoner på rekke og rad, og den billigste der var SD1, hvor det var 22 for bensinen, sånn ish der, og 23 for dieselen, og så har du Circle K der rett over gata, hvor det var en 27-28 kroner for det samme da, så det dyrt å fylle drivstoff nå, så får man se da om det tas noen grep her, men foreløpig så det jo negative tilbakemeldinger da fra Stortinget hva det gjelder å innføre nye drivstoffkutt der, så vi får vel vende oss hvertfall for en periode nå at det kommer til å koste og må graves dyrt I lommen.

0: kvart over åtte har klokken blitt. Robbie Williams, Love My Life etter det.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Bruktbutikken på Sem. Og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
3: Velkommen til hyggelig ombrukshandel i Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, er du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
4: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning i Tønsberg eller NG Metall i Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller i seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis i Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
5: Welcome back!
6: Morgenshowet.

Robbie Williams, det her på Radio Tønsberg. Og vi kan jo ta med litt hva som skjer I dag også da, med tanke på bortgangen til Kong Harald. For det jo sånn at hans båre ble jo flyttet fra Røde Salong til Slottskapellet I går, og der skal den jo stå frem til gravferdsdagen som onsdag neste uke. Og her inviteres alle som ønsker det da, til å gå sakte forbi båren for å ta farvel med den avdøde kongen, såkalt defilering. Og Slottskapellet, det åpent for publikum fra klokken 14 til 18, og deretter så vil det være åpent fra 10 til 18. Da, frem mot begravelsesdagen. Ellers I dag så det jo sånn at vår nye konge, kong Håkon, skal avlegge sin ed for Stortinget. Det skjer klokken 13. Grunnloven slår jo fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre dette. Eden nedskrevet I loven har en høytidig handling da, som bekrefter monarkiets makt og at den avgrenset av grunnloven.

0: Crossfire fra Brandon Flowers. Det er på Radio Tønsberg tirsdagsmorgen 1. september altså. Håper det går greit for deg i dag da, at det ikke er sånn alt ville å tråkke inn i høsten. Det er vel fordeler og bakdeler med ja, alle årstidene her til lands. Vi har et varierende vær uansett. Det er vel konklusjonen vi kan trekke. Du skal få med deg Somber og Homewrecker om et øyeblikk. Kan også minne om at etter klokken 9 i dag så blir det besøk her i studio for besøk da av bedriftsidretten med Pia Grøngård, for til helgen så er det jo Vestfold Marathon som skal arrangeres. Mer om det altså etter helslaget. Nå når klokken blir 8:30 så er det overskriften. Fra klokken 14 i dag åpner Slottskapellet for offentlig avsked med Kong Harald. Alle som ønsker dem kan gå forbi ved Born. Kapellet er åpent til klokken 18 og det ventes lange køer. Fotografering er ikke tillatt inne i kapellet. Så langt i år har 83 personer omkommet på norske veier. Halvparten av disse mistet livet i sommer, det skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Dessuten skjedde 14 av 19 dødsfall knyttet til MC-kjøring i sommer. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes sier at de er særlig bekymret for MC-førere som har så lite beskyttelse når noe går galt. En stor andel av de forulykkede var i alderen 16 til 24 år. Flere grunneiere krever erstatning etter at Statens vegvesen tok deler av eiendommen deres for å bygge den nye gang- og sykkelveien på Skoppum. I dag starter rettssaken i Vestfold tingrett som varer frem til fredag. Monica og Kjell Roar Hansen krever full erstatning etter at rundt 3400 kvadratmeter av gården deres ble overtatt, det melder Gjengangeren. Et sentralt stridsspørsmål er om arealet skal verdsettes som landbruksjord eller med tanke på fremtidig boligutbygging. Og en kvinne i 60-årene fra Holmestrand er dømt til 27 dagers ubetinget fengsel og får en bot på 10 000 kroner for å ha kjørt bil med hele 2,83 i promille. Det var i fjor sommer at kvinnen kjørte av Hvittingfossveien og bilen endte på taket. Kvinnen pådro seg mindre skader i ansiktet under ulykken. Hun erkjente straffskyld i avhør med politiet, men møtte ikke opp da rettssaken ble behandlet av tingretten. På grunn av den høye promillen og den store faren for andre trafikanter mister hun førerkortet i 3 år.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Det blir opp mot 20 grader i dag også. Er en 12-13 varme nå da det kryper oppover gradestokken. Litt sånn delvis skyet utover dagen, noen perioder med sol, men det er et skidekk altså som har sneket seg inn over Vestfold.
2: Dette er morgenshowet

0: tar en liten fot i bakken her, men Harry Styles han på gang, han American Girls etter dette.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
2: Bosch Car Service. For everything your car needs.
3: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
4: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

American Girls, det fra Harry Styles. Så er det en togpendler som bruker toget for å komme deg på jobb hver eneste dag. Så har du noen spennende timer i vente nå, og det ikke helt sikkert at du kan ta ditt vanlige fremkomstmiddel da, for å komme deg på jobb i morgen. For det var jo i går at meklingen mellom partene startet for å unngå togstreik, da, om fristen i denne meklingen. Det en natt til i morgen, midnatt, altså i kveld. Da må man være enig, og så blir det alltid forhandlinger på overtid og diverse, men totalt så det snakk om 132 ansatte da, ulike roller som kan bli tatt ut i streik. Mange av de da her på Østland og Vestfoldbanen kommer til å bli hardt rammet dersom streiken blir et faktum, så vi får bare håpe da at de kommer til enighet her og finner ut av det, men det greit å følge litt ekstra med da og se hva som faktisk skjer da dersom

Det er jo september som har kommet snikende høsten den er her, men allsang, det kan man jo by på allikevel da. Og i dag så blir det en dobbel fra noe av det største musikkverdenen noen gang har sett, rett og slett, for man visste jo ikke hva som traff en da, sånn midten av 90-tallet, når Backstreet Boys skred til verket.

0: To varianter fra Backstreet Boys. Det den tirsdags morgenen, Shape of My Heart og Drowning fikk du det klokken begynner å nærme seg ni. Etter helslaget så får vi besøk, for det jo sånn at Vestfold Marathon arrangeres til helgen. Vi skal prate litt om det, og så får du nyheter selvsagt på toppen av timen.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og i øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt i dag og bli synlig du også.
2: Hei, jeg heter Siri, og jeg rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge, sammen og mer.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.

0: Klokken har blitt 9, det betyr nyheter på Radio Tønsberg. Etter det, Owl City.
1: Her VG-nyhetene. Over 1000 mennesker nå bekreftet døde etter flomkatastrofen I Nepal. Det ventet at dødstallene ville stige. Rundt 4000 fortsatt savnet, ifølge nyhetsbyrået AP. Redningsarbeidet pågår fortsatt. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
2: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
1: Reporter Miriam Alsvik. I Ukraina ble minst 4 personer drept og 5 såret I et russisk angrep mot hovedstaden Kyiv I natt. Angrepene kommer etter flere uker med intense russiske droneangrep mot området. To personer sendt til sykehus etter en trafikkulykke I Klepp I Rogaland I dag. Skadeomfanget foreløpig ukjent. En tredje person fremstår som lettere skadet. I studio, Kristin Strand. Nyhetene får du alltid på VG.
0: Så til de lokale nyhetene og en ekstern granskningsrapport fra advokatfirma DLA Piper frikjenner kommunedirektør Marit Kobro I Larvik for det massive varslet som 13 byggesaksansatte sendte mot henne I slutten av april, det skriver ØP. DLA Piper fant hverken lovbrudd eller kritikkverdig opptreden. Ordfører Birgitte Gulla Løken understreker likevel at rapporten peker på klare forbedringspunkter som kommunen vil følge opp systematisk. NAV I Sandefjord har registrert 25 tilfeller av vold, trusler og trakassering hittil I år, det skriver Sandefjords Blad. Hovedvernombud Solfrid Hammersmark mener det trolig underrapportering, og at noen kanskje tåler litt mer enn de burde før de sier ifra. To personer ilagt besøksforbud av politiet etter hendelser ved kontoret, men de får fortsatt NAV-støtte via videosamtaler eller møter med politiet til stede. Og en mann I 50-årene fra Tønsberg får ikke anket saken sin til Agder lagmannsrett. Nå I starten av juli at lagmannsretten besluttet enstemmig og nektet anken fremmet etter at mannen I mars ble dømt til 3 år og 3 måneders fengsel for omfattende økonomisk kriminalitet I Vestfold tingrett, skriver Tønsbergs Blad. Mannens advokat Christian Flemmen Johansen opplyser at saken nå vil bli anket til Høyesterett.
3: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
0: Lett oversikt I dag, men det sprekker litt grann opp utover ettermiddagen og noen perioder med sol, men for det meste da så overskyet I Vestfold. Temperatur nå på 14-15 grader opp mot 20 kan du kose deg med, så det stadig helt greie forhold selv om vi har kommet oss over I høsten.
4: Trafikken kjøres I samarbeid med Bamse Metall, ditt lokale bilopphuggeri.
0: Ikke for mye å melde om I trafikken I det vi har kommet oss forbi 9 på klokken. Rushtiden over, og det har gått greit det her I Vestfold kollektivt. Flytog og ferger kommer og går når de skal.
5: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
6: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Opplar en god tirsdag. Det var kommet oss forbi 9 på klokken. Kristoffer med deg her på Radio Tønsberg. Og nå skal vi straks prate løping rett og slett. For til helgen så arrangeres Vestfold Marathon. Leder av bedriftsidretten I Buskerud og Vestfold, Pia Grøngård. Hun trekker I tråden og hun dukker opp etter Owl City.

0: Da skal vi rett og slett bevege oss over I løpeverden, må vi jo kunne si. Det jo stadig en løpsbølge som skiller over det ganske land, og det jo flere arrangementer også I Vestfold. Og til helgen så det det tradisjonsrike Vestfold Marathon, og I den anledningen så har vi fått med oss en av de som trekker I trådene, da. En som styrer I bedriftsidretten, Pia, på plass. God morgen!
1: God morgen!
0: Hvordan står det til med deg?
1: Det står veldig bra til. Vi spente, og vi gleder oss til helgen som kommer.
0: Ja, for da det Vestfold Marathon, og vi kan jo starte med det aller enkleste. Da. Hvor løper man fra og til?
1: Vi begynner I Larvik, og så ender vi på brygga I Tønsberg. Og gjennom Sandefjord selvfølgelig, og på rød løper gjennom Veltoget I Sandefjord. Så man får sett hele Vestfold. Veldig, veldig vakker og fin og lett kopiert løype.
0: Ja, så med tanke på hvor man skal her fra Larvik, Sandefjord, Tønsberg, det vel ikke så mange maratonløyper I landet som finere enn det, eller?
1: Nei, det vil jeg ikke påstå. Jeg tror du ser alt hva det beste hva Vestfold har by på, og vi opplever jo også at det vil være masse å se på I løypen, og du vil møte 8 korps på løypen som gir deg det siste lille gi for å komme videre.
0: Ja, da litt ekstra energi, det blir det langste løpet her. Og hvordan har påmeldingen vært? Vil folk løpe?
1: Det vil de. Vi jo I en løpebølge, og vi ligger I underkant av 1000 deltagere akkurat nå, men vi har jo fortsatt en liten uke på, så la oss se om vi ikke bygger 1000 innen dagen kommer.
0: Det sånn som med mange andre arrangementer, eller at vi litt sene, vi slenger oss på I siste liten
1: her? Ja, det dessverre sånn at vi må presse folk, og folk også litt godværsløpere og venter på at de ser at solen kommer, og det gør den faktisk på lørdag, så det gleder vi oss til.
0: Ja, altså, det kommer til å bli en aldeles strålende forhold der, og som ser litt sånn lett kupert løype her, betyr det at man kanskje ikke skal presse tid, men heller få blanding av opplevelse, og altså, man blir jo sliten selvfølgelig når du løper et maraton, men at det kanskje ikke tiden som skal være det aller viktigste?
1: Nei, vi jo også en stafettmaraton, og det kanskje det det aller, aller viktigste. Så vi bygger jo på samhold, og den følelse av å ha et mål sammen. Så veldig mange bedrifter og kameratgjenge, de stiller sammen for å ha det her mål, og så har de treningsmål gjennom året. Så det handler veldig mye om det å bygge lag og oppleve at du presser deg frem mot dette mål sammen.
0: Løping, det ikke bare individuelt. Og Pia, hun skal være med oss videre, for det flere andre varianter også som skal tas med når Vestfold Marathon går av stablen.
2: Jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
3: Hvor fant du dette da?
2: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

Og vi har stått med oss Pia Grøngård, som er daglig leder I bedriftsidretten I Buskerud og Vestfold I anledning blant annet Vestfold Marathon da nå til helgen.

0: den er stor, og den kan også gi den der treningsglede i hverdagen.
1: Nå, men det er jo definitivt sånn man opplever selv også, at er det en dag hvor det kanskje er litt dårlig vær, litt sånn regn og sånn, og du skal ut og løpe alene, da er det fort gjort å sette seg på sofaen, men har du en du skal møte, et par du skal møte, så føler man en liten forpliktelse, og da er det enklere å stille opp.
0: Nettopp. Og det er jo nettopp det der med at når man har satt seg et mål, som de fleste har, at 5. september, der skal jeg springe den her maraton, gjerne på en god tid. Du har som regel, vores etapper er jo mellom 4 og 7 kilometer, og der forplikter man sig til en af de, og der vil man veldig gjerne gjøre en god figur. Så der møder man op på den træning med et ekstra lite giv hver gang.
1: Og det er jo mye enklere hvis man kanskje ikke løper så mye, og ja, 5-6 kilometer, det kan gå greit, det er lettere det enn godt over 40.
0: Precis, og det gjør jo også at det er jo ikke alle der kan gjennomføre en maraton, tvert imot, men å forplikte seg til 4-7 kilometer, det kan de fleste med litt trening.
1: Og få en etappe altså under Vestfold Maraton til helgen. Og så er det jo sånn at det handler mye om inkludering også når dette maratonet går av stabelen. Vi skal litt innom paraidretten etter Tobias Sten.

0: har sammen med oss Pia Grøngård i bedriftsidretten da, med tanke på Vestfold Marathon som altså arrangeres til helgen. Stadig muligheter for å melde seg på der, og når stenger egentlig fristen? Når må det være påmeldt?
1: Det er dagen før, så 4. september for lagene, men for individuell deltagelse kan du komme på dagen og tenke, ja, jeg har de gode beina i dag, så jeg springer.
0: Er det noen som våkner opp en lørdag og tenker, i dag, jeg lurer på om jeg skal løpe en maraton, hvis du ikke har forberedt deg?
1: Det skjedde faktisk siste år, fordi der var vi utsolgt på distansen, vi hadde ikke flere startnummer, og der fikk jeg en kar som ringte og sa, du, kan du finne et startnummer, er det en der har sagt seg fra sitt, så jeg kan få det, så det skjer.
0: Ja, det er imponerende saker, det er ikke noe for meg, men da er det bare å gratulere med han som kom seg gjennom der, men det er jo også et arrangement som man vil jo ha med alle her, og paraidretten, det er også noe som står sterkt her i landet, og det er jo muligheter der også, hvordan løser man det?
1: Absolut. Vi er veldig fornøyde og glade når vi ser parer og idrettsutøvere velge vårt arrangement, og i år vil I se en flott gjeng fra med frame runners, som løber. Vi har en kar som skal løbe halvmaraton, og så har vi en gjeng der løber stafetten, og de får en ekstra applaus når de kommer springende forbi oss.
0: Ja, det er ingen tvil om at det er vel det mest imponerende som skjer her, og det er jo rørende å se at de, ja, når de kjemper og sliter seg igjennom, og den applausen som de selvfølgelig fortjener, det er jo for så vidt alle da, som klarer å fullføre her, og ja, er det, hvis man sitter liksom på gjæret da, og tenker om man skal melde seg på eller ikke, skal du selge inn Vestfold Marathon her nå?
1: Den selger seg selv inn. Det blir strålende vær på lørdag. I vil møte 8 korps. Vi har det selvsagt i en litt nedtonet version for å respektere den offisielle sørgetiden. Men I vil møte flotte korps og ikke mindre enn 100 frivillige i løypen som guider deg. Så masse flotte vannstationer, og du vil møte en gjeng som klarer å guide deg trygt gjennom løypen.
0: Og du får sol i Vestfold, og da er det deilig å være ute. Så er det jo egentlig bare å ønske lykke til da med arrangementet, og ja, skal du løpe du forresten?
1: Nei, jeg arrangerer, så du kan finne meg på ved Råstad stasjon, hvor jeg deler ut, og så finner du meg på målløypen, hvor jeg deler premier ut, for det er nemlig også premier til de som vinner.
0: Ja, det er en liten ekstra gullerot der, men lykke til i hvert fall.
1: Tusen takk.

0: Fra klokken 14 i dag åpner Slottskapellet for offentlig avsked med Kong Harald. Alle som ønsker dem kan gå forbi ved Born. Kapellet åpent til klokken 18, og det ventes lange køer. Fotografering ikke tillatt inne i kapellet. Så langt i år har 83 personer omkommet på norske veier. Halvparten av disse mistet livet i sommer, skriver Statens vegvesen i en pressemelding. Dessuten skjedde 14 av 19 dødsfall knyttet til MC-kjøring i sommer. Avdelingsdirektør for trafikksikkerhet Guro Ranes sier at de særlig bekymret for MC-førere som har så lite beskyttelse når noe går galt. En stor andel av de forulykkede var i alderen 16 til 24 år. Flere grunneiere krever erstatning etter at Statens vegvesen tok deler av eiendommen deres for å bygge den nye gang- og sykkelveien på Skoppum. I dag starter rettssaken i Vestfold tingrett, som varer frem til fredag. Monica og Kjell Roar Hansen krever full erstatning etter at rundt 3400 kvadratmeter av gården deres ble overtatt, det melder Gjengangeren. Et sentralt stridsspørsmål om arealet skal verdsettes som landbruksjord eller med tanke på fremtidig boligutbygging. Og en kvinne i 60-årene fra Holmestrand dømt til 27 dagers ubetinget fengsel og får en bot på 10 000 kroner for å ha kjørt en bil med hele 2,83 i promille. Det var i fjor sommer at kvinnen kjørte av Hvittingfossveien og bilen endte på taket. Kvinnen pådro seg mindre skader i ansiktet under ulykken. Hun erkjente straffskyld i avhør med politiet, men møtte ikke opp da rettssaken ble behandlet av tingretten. På grunn av den høye promillen og den store faren for andre trafikanter mister hun førerkortet i 3 år.
1: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Litt lett oversikt, det det i Vestfold akkurat nå. Det kommer til å sprekke noe opp utover dagen av noen perioder med sol, men for det meste så det skydekket som dekker der oppe. Ellers så det en 12-13 grader nå. Det blir opp mot 20 etter hvert.
2: Dette morgenshowet.

0: solen med Sara Larsson her på Radio Tønsberg, hvor du straks hører I sportsnyheten at det duket for byderby I den andre runden av cupen.
1: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
2: Pets krisobutikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets krisobutikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets kriso, dine lokale norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Delara, må hennes sjelen er på vei til radioen din. Du skal også føre fram Bruno Mars om et øyeblikk med den første sportsoverskriften. Mye tyder nå på at Henrik Falkener blir værende i Viking, i hvert fall utover høsten. 23-åringen fra Tønsberg har vært en svært ettertraktet mann den siste tiden, og det er rapportert om at Southampton har fått et bud på over 100 millioner kroner avslått. Wrexham, som også spiller i Championship, har også fått negative svar på sine tilnærminger. Viking de kvalifiserte seg nylig for Champions League og har allerede solgt Edvin Austbø i en avtale som kan bli verdt opp mot 180 millioner kroner. Falkner var ikke med i kamptroppen til Viking i helgen, men det er nå ventet at han er tilbake til kampen mot Sandefjord til fredag. Det blir biduell her i Vestfold i andre runde av cupen når Flint tar imot Sandefjord. Fjerde divisjonslaget fra Tønsberg slo Ørn Horten i første runde og får nå eliteseriebesøk. Flint trenes også av tidligere Sandefjord-trener Sean Constable. Egentlig var cuprunden satt opp 9. september, men på grunn av kongens begravelse så er runden utsatt til 16. september. Sandefjord kvinner de møter Start i andre runde av NM. Og i breddefotballen så ruller og går det, og i herrenes fjerde divisjon så ble det klar hjemmeseier for FK Eik Tønsberg 2 da de slo Åsgårdstrand Horten FK 2022 med 4-0. I femte divisjon for herrer så vant Flint 2 med 2-0 over Holmestrand, mens i sjette divisjon sendte det 1-1 mellom Teie 2 og Helgerøen. På kvinnesiden så var det Storebergan Sandar som var sterkest i femte divisjon da de slo FK Eik Tønsberg med 1-0 det etter skål.

0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
1: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
2: Hei, jeg heter Raimond og banksjef I Sparebanken Norge I Tromsø. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 plasser over hele landet, og flere skal det bli. Nå finner du oss også her I fantastiske Tromsø. Og I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Prøv den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Klokken den har blitt 10. Det blir straks Dagny på radioen din. Først overskrifter.
1: Her VG-nyhetene. I natt ble prisene på drivstoff skrudd opp etter det midlertidige avgiftskuttet som kom da prisene økte på grunn av Iran-krigen.
2: FRP og SP prøvde å samle flertall for å forlenge avgiftskuttet før sommeren, men klarte ikke å få med seg Høyre denne gangen. Pumpeprisen på bensin vil nå øke med 4,41 kroner per liter, mens den øker med 4,51 kroner for diesel.
1: Reporter Miriam Alsvik. Flere DNB-kunder opplever i dag at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. Det var 27 år gamle Håvard Granerud som omkom i brannen i en garasje på Hamar natt til 24. august. Røykdykkere fant Granerud inne i en leilighet i garasjen, og livet sto ikke til å redde. I dag første dag for defilering av kong Haralds båre i Slottskapellet. Det åpner klokka 14, og allerede det noen som har stilt seg i kø. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.
0: Så de lokale nyhetene, og NAV i Sandefjord har registrert 25 tilfeller av vold, trusler og trakassering hittil i år, det skriver Sandefjords Blad. Hovedvernombud Solfrid Hammersmark mener det trolig underrapportering, og at noen kanskje tåler litt mer enn de burde før de sier ifra. To personer dog ilagt besøksforbud av politiet etter hendelser ved kontoret, men de får fortsatt NAV-støtte via videosamtaler eller møter med politiet til stede. En ekstern granskningsrapport fra advokatfirma DLA Piper frikjenner kommunedirektør Marit Kobro i Larvik for det massive varslet som 13 byggesaksansatte sendte mot henne i slutten av april, det skriver ØP. DLA Piper fant hverken lovbrudd eller kritikkverdig opptreden. Ordfører Birgitte Gulla Løken understreker likevel at rapporten peker på klare forbedringspunkter som kommunen vil følge opp systematisk. Og mange som sliter med fedme klarer å gå ned i vekt, men de fleste opplever også å gå raskt opp igjen. Nå skal dette undersøkes nærmere ved sykehuset i Vestfold, som blir en del av et helt nytt senter for fedmeforskning. I tillegg til sykehuset i Vestfold det Ahus og Universitetet i Oslo som får tildelt totalt 25 millioner kroner fra stiftelsen KG Jepsen til å etablere det nye forskningssenteret.
3: Været blir gitt til deg i samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Tjøme, Sandefjord og Stokke.
0: Får servert en 13-14 grader nå. Det fortsetter å krype opp over gradestokken, ender rundt 20 i dag. Stort sett så det lett overskyet, da i perioder så sprekker det litt opp, spesielt i ettermiddag. Og du får servert noen solstråler.
4: Sendingen blir gitt deg av kontorpartner. Leverandør av kaffemaskiner, multimaskiner og kontormøbler.
5: Vestfolds største frokostshow. Morgenshowet.
0: Håper du har en god tirsdag. Det vi har kommet oss forbi 10 på klokken. Kristoffer Hjalmarsson med en time til her på Radio Tønsberg med både Sigrid og Britney på gang. Men først Dagny.

0: Britney og Everytime. Det her på Radio Tønsberg med Sam Fender og Elton John på gang.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss i dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta, enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: liv i do.
1: George Ezra, det på Radio Tønsberg. En liten tur til Budapest. Det vi skal komme oss tilbake her. Og ja, gratulere noen da, for det jo folk som har bursdag i dag også. 1. september, det har det blitt. Og en av ja, verdens største stjerner rett og slett fyller år i dag. Hun blir 30. Godeste Zendaya, så vi gratulerer. Selvfølgelig der blir sikkert gjort stas på av ektemannen Tom Holland. Ellers en duo da fra tyske Tokyo Hotel som fyller år. Både Bill og Tom Kaulitz har bursdag i dag. I tillegg så må vi også ta med oss en av våre beste fotballspillere gjennom tidene. Godeste Henning Berg, da han blir 57 år i dag. Han forsvarskjempen med en fortid i da blant annet Manchester United og Blackburn.

Ut og lommeringer med Stine Bo og Emma Steinbakken i det vi skal se litt på værutsiktene nå da, den kommende uken her. September har det blitt I kalenderen. I dag så det en del skyer, men det sprekker opp I perioder og blir ganske så fine forhold, I hvert fall til sen ettermiddag og kveldstiden, og temperaturen skal jo opp mot 20 grader. Hva det I morgendagen, så blir det litt sommervibber igjen, for da det mye sol, mye blå himmel, og opp mot en 22 grader som venter torsdagen. Det sol fra start av, for det skyer mer over utover ettermiddagen og kvelden, en 18-19 grader der. Og så blir det en fuktig fredag med en del gråvær og regnvær, mens helgen, da, slik den ser ut nå, både fredag og lørdag, skal bli på en del solskinn og rundt 20 grader. Så ja, litt varierende da, som det skal være når september har kommet. Det blir det på værfronten.

0: gode minutter over 10:30 nå. Somber og Undressed straks.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker i hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza i dag? Det har vi også. Du finner oss i Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør i hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt i dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

det er jo definitivt noe man kan kjenne seg igjen I Something Stupid. Det handler om hva man sier, og det har jeg gjort relativt mange ganger, og det kommer jeg til å fortsette med helt sikkert, men når du prater såpass mye som meg, så det naturlig at det glipper en gang I blant seg bare å bære med meg I det klokken begynner å nærme seg 11. Det betyr at jeg ferdig med å prate for I dag, for morgenshowet. Det ved veis ende. Kristoffer heter jeg, tilbake igjen I morgen tidlig, håper vi høres da, så skal du få med deg Lucas Graham.

0: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
1: Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: day together. I told you they wouldn't get on with us, man. These glasses, Celine, these Yeezy slides.
1: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit uteblir når kong Håkon I dag avlegger ed I Stortinget, det melder kongehuset. Planen var at hun skulle delta, men dronningen har hatt noen komplikasjoner etter lungetransplantasjonen også I dag. Lungelege Are Holm ved Rikshospitalet sier hun derfor skal observeres gjennom dagen. I Agder har en flere hundre kilo tung pall falt over en person I en arbeidsulykke. Skadeomfanget ukjent opplyser politiet. En rektor reddet 900 elever før flomkatastrofen I Nepal. Han skjønte alvoret allerede før flommen var offisielt bekreftet.
2: Da rektor Rajendra Davadi hørte om vannmassene som tok med seg hus og bruer andre steder, satte han I gang evakuering av de 900 elevene som var på skolen. Han ringte også bussjåfører for å omdirigere bussene som ikke hadde ankommet skolen ennå. Kort tid etter evakueringen sto skolen under vann.
1: Reporter Miriam Alsvik. Stortalentet Mikkel Bro Hansen skal være på vei bort fra Bodø-Glimt. Ifølge nederlandske medier skal PSV ha kommet til enighet med Glimt om en overgang og skal betale rundt 32 millioner kroner for 17-åringen. I studio Ellen Fredriksen, gjettene for alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres I samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
1: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.

0: BBM Teknik AS ditt lokale Bosch Car Service verksted på Vallø. BBM Teknik tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknik Bilverksted ligger på flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
1: Bosch Car Service. For everything your car needs.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratisbillett på boligmesse.no.
0: Trenger du hjelp I hagen? Vi I trepleiefirma Lilleby hjelper deg. Vi har dyktige konsulenter, arborister og gartnere som utfører alt innen beskjæring og felling av trær, stubbefresing, risikovurdering, beskjæring, hekkklipping med mer. Vi kan også skifte din hekk til en hyggelig pris. For gratis befaring, ta kontakt på 91 88 62 77, 91 88 62 77, eller se våre hjemmesider lillebyas.no. PS. Visste du at vi også tilbyr anleggsgartnertjenester? Ta kontakt for et godt tilbud.

0: Her VG-nyhetene. Dronning Mette Marit har fått komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og kan ikke delta når kong Håkon skal avlegge ed I Stortinget I dag. Det påvirker ikke edsavleggelsen, sier kongehusreporter Yngve Kvistad.
1: For den formelle delen av det så har det ingenting å si. Altså, dronning, som dronning så har ikke Mette Marit noen konstitusjonell rolle. Hun skal ikke lede statsråd, hun utnevner ikke regjeringer, hun sanksjonerer ikke lover og så videre.
0: Om en time avlegger altså kong Håkon ed for Stortinget. Du kan se den nye kongen love å sverge å regjere Norge I tråd med landets konstitusjon og lover på VG. 83 personer mistet livet I ulykker på norske veier hittil I år. Halvparten av dødsulykkene skjedde I sommer ifølge statens veivesen. 14 av 19 dødsulykker knyttet til motorsykkelkjøring skjedde også I løpet av sommeren. Flere DNB-kunder har I dag opplevd at saldoen på kontoene deres ikke stemmer. Noen mangler beløp, og andre får opp mer penger enn de skal ha. DNB bekrefter problemer med visning av saldo og jobber med å rette feilen. I studio Ellen Fredriksen, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
2: Det skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
3: Hæ?
2: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
1: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besøk akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
4: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.

0: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskifting av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive. Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
2: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
2: Drømmer du om å koble helt av og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
3: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Og skitt fiske I Sandefjord.
4: Hear the clock ticking on the wall. Losing sleep, losing track of the tears I cry. Every drop is a waterfall. Every breath is a break in the

0: Her er VG-nyhetene. Nå klokken 13 avlegger kong Håkon den 8. ed for Stortinget, en viktig del av tronskiftet, sier kongens ekspert Yngve Kvistad.
1: Ja, det er vel den viktigste konstitusjonelle handlingen i forbindelse med et tronskifte. Edsavleggelsen som sådan er jo bunnet grunn, monarkens forpliktende anerkjennelse av grunnloven, av demokratiet og demokratiets orden, så sånn sett veldig betydningsfullt da.
0: Og seremonien ledes av stortingspresident Masud Gharahkhani. Han tok også imot kongefamilien da de ankom Stortinget.
2: Og så vil jeg gå og sette møte. Deretter vil hele kongefamilien komme inn. Det blir jo vår nye konge, kronprinsesse. Og så er jeg veldig glad for at dronning Sonja er til stede. Og prins Sverre Magnus. Så det er jo mange fra kongefamilien, så det i seg selv er også veldig historisk.
0: Og grunnet komplikasjoner knyttet til lungetransplantasjon deltar ikke dronning Mette Marit. I Agder har en pall på opp mot 200 kilo falt over en person i en arbeidsulykke. Personen er kjørt til sykehus for videre behandling. En japansk mann er arrestert etter å ha drept til sammen 50 hamstre for moros skyld. Han skal ha samarbeidet med to kvinner på såkalte kjærlighetshoteller, melder AFP. Kvinnen er også pågrepet i studio Frodesti. Nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.
1: Hei, det Jan-Erik fra Sparebanken Norge I Arendal her. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalmarkedet her I Arendal. Og vi skal fortsette å støtte byen vår, Øystad, Grane, Kulturhuset og andre som gir unge et sted å høre til I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

0: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis i Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss i Ringdalveien 22 i Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.

0: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspiration til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Bedriften trenger container, henting eller håndtering av farlig avfall. Fransefoss leverer raskt og profesjonelt. Bestill I dag på fransefoss.no.

0: riktig så god ettermiddag. Klokken har blitt tom. Cameron Whitcomb, han klar, men først nyheter.
1: Her VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon den 8. har nå lovet å regjere landet i tråd med grunnloven.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Og stortingspresident Masud Gharahkhani sier det en tung, men enestående arv.
3: Deres majesteter har nå arvet kongeriket Norge. Med dette ansvaret følger det store forventninger. Forventninger til kong Håkon den 8. som statsoverhode, som monark og som medmenneske. Og vi ikke i tvil. Kongen står usedvanlig godt rustet til å møte disse forventningene, både personlig og menneskelig.
1: Og ute var det mange som fulgte seremonien på storskjerm, blant andre Markus og Maj-Britt, som hadde tatt toget fra Moss og til Oslo.
4: Det veldig fint. Et folkehav helt uten like.
5: Jeg var så rørende at jeg kjenner tårene kommer nå. Jeg bare snakker om det. Så, nei, det har gått dypt i hjertet.
1: I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
6: Ettermiddagsrøsjet blir gitt til deg i samarbeid med Vestfold Antirust. Størst i Vestfold, din trygghet.

tirsdag. Klokken den har passert 2. Kristoffer på plass her på Radio Tønsberg for å slå og følge med deg ut i ettermiddagen. Thomas, han rett og slett sykemeldt. Han ut uken har ja, noe trøbbel med lungen og feber og den diverse annet, så han ligger flatt ut. Så det meg og deg, men det jo selvfølgelig trivelig det også. Jeg har blant annet Ellie Goulding og Maroon 5 på gang, og så en fin dagens dobbel som ligger og lurer en dansbar variant. Men først nå Morgan Wallen.

0: programmet blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Helt greie forhold I dag, litt sånn delvis skyet, noen perioder med sol, også utover ettermiddagen og kvelden. Temperaturen oppe på 20 grader. Hva gjelder morgendagen, så det solkrem som gjelder igjen. Det blir stort sett strålende blått, da, spesielt ut over formiddagen og ettermiddagstimen I morgen. Og temperaturen skal opp og snuse på I overkant av 20 grader, men I morgen ettermiddag begynner å blåse lett til dels lav bris fra sørvestlig retning.

0: 16 minutter over to har klokken blitt. Ellie Goulding, det på radioen din, hvor livet skal handle om en motorvei straks.
1: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev damenes aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no. Noen bedrifter tror de bare trenger en container, men I virkeligheten trenger de farlig avfallhåndtering, rådgivning, sugespyletjenester, jevnlige hentinger og dokumentasjon på alt.
2: Ja, og heldigvis det akkurat det vi jobber med hver dag.
1: Snakk med Fransefoss Gjenvinning, partneren som kjenner lovverket, rutinene og bransjen. Bestill eller bok en rådgiver på fransefoss.no.
3: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
4: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10-20 og lørdag fra klokken 10-19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Det er jo en god metafor, ingen tvil om det. Life is the highway, livet. Det er en motorvei. Det og, ja, jeg har selvfølgelig fått litt hjelp av AI da, til å tolke det hele her, men det er jo fire varianter da, som listes opp her. En er høy fart og utvikling, altså som en motorvei. Livet, det går egentlig ganske så fort unna. Og så må man jo ta disse raske beslutningene når svingene kommer. Så er det oppturer, det er nedturer, for motorveiene har jo de gode tidene med strake strekninger og ingen andre på veien der, og du kan ja, trampe på som du vil da, innenfor fartsgrensen selvsagt. Og så er det jo noen uforutsette humper. Det kommer køer, det kommer veiarbeider, det er utfordringene. Så er det mål og retning. Du kjører frem mot et mål. Du må selv styre og velge hvilke avkjøringer du tar der, og det er jo som livet generelt det. Og så er utholdenheten da. Metaforen brukes ofte for å beskrive at man må fortsette å kjøre på uansett hva slags vær eller føre man møter på veien. En liten stopp her og der, det kan være lurt, men livet går videre, det.

I dag så skal vi til noe av det største musikkverdenen har fått servert noensinne, for han var jo umåtelig populær. Han er umåtelig populær, det viste jo også den filmen som kom i fjor da om Michael Jackson, for den har jo håvet inn kroner, og mange har vært interessert i da å se hvordan det sto til med popkongen, så du skal få Man in the Mirror etter This Is It.

0: En liten titt I speilet, det ikke dumt en gang iblant det også da, se litt hva som foregår der. Michael Jackson med kloke ord da I dagens dobbelt, du fikk også This Is It I det vi tar en kjapp pause her, straks sportsnyheter.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg. Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
2: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.
3: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
4: Tønsberg Pizza.
5: Sannsynligvis den beste.

Mye tyder nå på at Henrik Falkner blir værende I Viking, I hvert fall utover høsten. 23-åringen fra Tønsberg har vært en svært ettertraktet mann den siste tiden, og det rapportert om at Southampton har fått et bud på over 100 millioner kroner avslått. Wrexham, som også spiller I Championship, har også fått negative svar på sine tilnærminger. Viking de kvalifiserte seg nylig for Champions League, og har allerede solgt Edvin Austbø I en avtale som kan bli verdt opp mot 180 millioner kroner. Falkner var ikke med I kamptroppen til Viking I helgen, men der nå ventet at han tilbake til kampen mot Sandefjord til fredag. Det blir biduell her I Vestfold I andre runde av køppen når Flint tar imot Sandefjord. Fjerde divisjonslaget fra Tønsberg slo Ørn Horten I første runde og får nå eliteseriebesøk. Flint trenes også av tidligere Sandefjord-trener Sean Constable. Egentlig var køpprunden satt opp 9. september, men på grunn av kongens begravelse så runden utsatt til 16. september. Sandefjord kvinner de møter start I andre runde av NM. Og I breddefotballen så ruller og går det, og I herrenes fjerde divisjon så ble det klar hjemmeseier for FK Eik Tønsberg 2, da de slo Åsgårdstrand Horten FK 2022 med 4-0. I femte divisjon for herrer så vant Flint 2 med 2-0 over Holmestrand, mens I sjette divisjon sendte det 1-1 mellom Teie 2 og Helgerøen. På kvinnesiden så var det Storebergan Sandar som var sterkest I femte divisjon, da de slo FK Eik Tønsberg med 1-0, det etter scoring av Vilde Hasle.

Det er passende nok fra Backstreet Boys her på Radio Tønsberg. Håper du har en kurant tirsdag 1. september, altså om høsten den i gang, men ja, skal vel gå greit å komme seg inn i den også, i det vi begynner å nærme oss 3 på klokken. Du skal få nyheter som vanlig på toppen av timen. Frem mot dem så det Ed Sheeran som han forbereder seg vel da, på noen regntunge dager, men han gjør også sitt for å stoppe at dråpene faller. Another

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få inn mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
2: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.
3: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte I hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying I dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.

0: ja til radioen din etter nyhetene nå. Klokken tre.
1: Her VG-nyhetene. Norges nye konge, kong Håkon den 8. har nå lovet å regjere landet i tråd med grunnloven.
2: Norges storting, jeg lover og sverger og vil regjere kongeriket Norge i overensstemmelse med dets konstitusjon og lover. Så sant hjelper meg Gud, den allmektige og allvitende.
1: Det følger forventninger til kong Håkon som statsoverhode, monark og medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
3: Jeg tror ikke man ville sagt ved tidligere skifter at du tillegger vekt som medmenneske. Det er nok en litt sånn moderne ting, og det følger nok av det folk føler med kong Harald. Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
1: For en time siden åpnet Slottskapellet for defilering forbi kong Haralds båre. Frode var den aller første i køen og ventet i mange timer før han bukket to ganger for kongen.
4: Nei, det var en sterk opplevelse. Jeg synes det var riktig å hedre kongen på den måten som jeg gjorde nå. Da. Han var jo folkekonge, han så var den verdens beste konge. Da.
1: I studie Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
5: Ettermiddagsrøsje presenteres i samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

tirsdags ettermiddag, klokken passerte tre. Velkommen skal det være til ettermiddagsrushet her på Radio Tønsberg, hvor Kristoffer på med plass da, for å slå følge med deg frem til klokken blir fem. Vi skal straks prate litt maraton, for til helgen så arrangeres jo om Vestfoldmaraton, og tidligere i dag så hadde jeg besøk av Pia Grøngård fra Bedriftsidretten, da, som en av de som trekker i trådene for løpsfesten her i fylket. Skal høre litt fra henne etter Bruno Mars.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Ja, man kaller det litt sånn smågrått, men noen perioder med sol, det får du servert utover ettermiddagen I dag, så helt høst, det det ikke enda temperaturen på en 20 grader. Hva gjelder morgendagen, så blir det opp over 20 grader, delvis skyet fra start av, så sprekker det fullstendig opp og blir strående blåhimmel og solskinn.

0: Rain, det er på radioen din kvart over tre. Omi gir deg et cheerleader straks.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.
2: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
4: Hei, jeg heter Rutt og banksjef I Sparebanken Norge I Bergen. Nærmere bestemt I Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.

I tillegg til sommer og diverse. Så nå, nå er september da, og smalhans og alt det der, og bare å få strammet inn da forbruket, så, så går det vel greit utover høsten forhåpentligvis. I bring a coffee in the morning. She brings me in a piece. I take her out to fancy restaurants. She takes the sadness out of me.

0: Mandagsmorgen og i et sølvti det vi skal skru tiden litt tilbake til tidligere i dag, da jeg fikk besøk I morgenshowet.
1: Da skal vi rett og slett bevege oss over I løpeverden, må vi jo kunne si. Det jo stadig en løpsbølge som skyller over det ganske land, og det jo flere arrangementer også I Vestfold. Og til helgen så det det tradisjonsrike Vestfold Marathon, og I den anledning så har vi fått med oss en av de som trekker I trådene, da. En som styrer I bedriftsidretten, Pia, på plass. God morgen!
2: God morgen.
1: Hvordan står det til med deg?
2: Det står veldig bra til. Vi spente, og vi gleder oss til helgen som kommer.
1: Ja, for da det Vestfold Marathon, og vi kan jo starte med det aller enkleste. Da. Hvor løper man fra og til?
2: Vi begynner I Larvik, og så ender vi på brygga I Tønsberg. Og gjennom Sandefjord selvfølgelig, og på rød løper gjennom Valtorvet I Sandefjord. Så man får sett hele Vestfold. Veldig, veldig vakker og fin og lett kopiert løype.
1: Ja, så med tanke på hvor man skal her fra Larvik, Sandefjord, Tønsberg, det vel ikke så mange maratonløyper I landet som finere enn det, eller?
2: Nei, det vil jeg ikke påstå. Jeg tror du ser alt hva det beste hva Vestfold har by på, og vi opplever jo også at det vil være masse å se på I løypen, og du vil møte 8 korps på løypen som gir deg det siste lille gi for å komme videre.
1: Ja, da litt ekstra energi, det blir det langs løpene her. Om hvordan har påmeldingen vært? Vil folk løpe?
2: Det vil de. Vi jo I en løpebølge, og vi ligger I underkant av 1000 deltagere akkurat nå, men vi har jo fortsatt en liten uke på oss, så la oss se om vi ikke bygger 1000 innen dagen kommer.
1: Det sånn som med mange andre arrangementer, eller at vi litt sene, vi slenger oss på I siste liten
2: her? Åh ja, det dessverre sånn at vi må presse folk, og folk også litt godværsløpere og venter på at de ser at solen kommer, og det gør den faktisk på lørdag, så det gleder vi oss til.
1: Ja, altså det kommer til å bli en aldeles strålende forhold der, og som du sier, litt sånn lett kupert løype her, betyr det at man kanskje ikke skal presse tid, men heller blant opplevelse, og altså man blir jo sliten et maraton, men at det kanskje ikke tiden som skal være det
2: Nej, vi jo også en stafettmaraton, og det kanskje det det aller vigtigste. Så vi bygger jo på sammenhold, og den følelse af at have et mål sammen. Så veldig mange bedrifter, kammeratgjenge, de stiller sammen for at have det her mål, og så har de træningsmål gennem året. Så det handler veldig mye om det at bygge lag og opleve, at du presser dig frem mod dette mål sammen.
1: Løping, det ikke bare individuelt. Og Pia, hun skal være med oss videre, for det flere andre varianter også som skal tas med når Vestfold Marathon går av stablen.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantemottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: Jeg fant!
2: Hva fant du nå da?
1: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser.
2: Hvor fant du dette da?
1: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
0: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15, og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter, eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen. Velkommen som frivillig hos oss.
3: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
5: Radio Tønsberg.
0: Ettermiddagsrushet presenteres I samarbeid med Vestfold Antirust. Effektiv og miljøvennlig understelsbehandling.

0: har stått med oss Pia Grøngård, som er daglig leder I bedriftsidretten I Buskerud og Vestfold I anledning blant annet Vestfold Marathon da nå til helgen. Og vi har vært litt inne på det nå. Løping, det jo sikkert mange som opplever det som en individuell idrett. Det noe man gjør selv, konsentrerer på seg selv og sånn, men det jo, kan jo fort være et mye større fellesskap enn det. Man har jo en del løpegrupper og sånn, og under Vestfold Marathon så det jo også en del som gjør at man får en lagfølelse her.
1: Og det akkurat det vi opplever med stafetten, som jo den største bidragsyter til deltagere hos oss. Det jo det at folk sætter sig et mål, som de skal nå sammen, og kanskje træner op mod målet. Har en enkelt eller to træningsøkter per uke, hvor de gogger eller springer fort. Ofte intervalløping den træningsform, man har, fordi der kan alle være med, alle kan ses. Og det akkurat det, vi ønsker at formidle, at fællesskabsfølelsen ved løping, den stor, og den kan også give den der træningsglæde I hverdagen.
0: Nå, men det jo definitivt sånn man opplever selv også, at det en dag hvor det kanskje litt dårlig vær, litt sånn regn og sånn, og du skal ut og løpe alene, da det fort gjort å sette seg på sofaen, men har du en du skal møte, et par du skal møte, så føler man en liten forpliktelse, og da det enklere å stille opp.
1: Nettopp. Og det jo nettopp det der med, at når man har satt seg et mål, som de fleste har, at 5. september, der skal jeg springe den her maraton, gjerne på en god tid. Du har som regel, vores etapper jo mellom 4 og 7 kilometer, og der forpligter man sig til en af de, og der vil man veldig gjerne gjøre en god figur. Så der møder man opp på den trening med et ekstra lite giv hver gang.
0: Nå, men det jo mye enklere hvis man kanskje ikke løper så mye, og ja, 5-6 kilometer, det kan gå greit. Det lettere det enn godt over 40.
1: Precis, og det gjør jo også at det jo ikke alle, der kan gjennomføre en maraton. Tvert imot, men å forplikte sig til 4-7 kilometer, det kan de fleste med litt trening.
0: Å få en etappe altså under Vestfold Marathon til helgen. Og så det jo sånn at det handler mye om inkludering også.

her på Radio Tønsberg, noe som ikke mye å danse for om dagen, da. Det jo disse drivstoffprisene, for har du ikke fått med den? Vel, I dag så var jo avgiftene tilbake, da. Det var jo dette avgiftskuttet som ble innført av Stortinget I våres, fordi vi hadde voldsomt høye pumpepriser, men det varte jo bare frem til 1. september, så nå disse tilbake på vanlig nivå. Det jo at pumpeprisen har økt noe voldsomt, og vi har sett altså at det har vært opp mot 27-28 kroner for bensin I løpet av dagen I dag, og diesel nærmere 30 kroner. Det jo Senterpartiet og FRP som har ønsket å forlenge avgiftskuttet, men de fikk jo da ikke flertall for dette, så får man se da om det blir tatt noen nye grep utover høsten her, men foreløpig altså så det disse vanvittige pumpeprisene som man så I våre, så det var jo også derfor det var en del køer ved bensinstasjonene I går, blant annet.

0: Tänker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold. Hos 4Dekk i Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det er et firetall, dekk.no. Du finner oss i Håkon den 7. vei 9 i Larvik. 4Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Pets Kriso-butikkene på Kilen i Tønsberg og på Stokker Avvei er fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med i Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.
2: Skal du selge bolig? Førsteinntrykket er nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt er på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
0: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men er usikker på hva du egentlig trenger? Det er akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du er nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.

0: radioen din etter nyhetene.
1: Her VG-nyhetene. Rammen rundt edsavleggelsen I Stortinget I dag ble en veldig rørende seanse, sier kommentator Hans-Petter Sjølli.
2: For det første hvor stille det var der ute da det skjedde, og etterpå. Og da Kong Håkon kjørte den bilen oppover, så joma jo applausen oppover hele Karl Johan, og ikke minst på Slottsplassen. Og nå det den nye kongens tid, og det synes jeg det her var en veldig fin markering.
1: Det hviler et stort ansvar på Norges nye konge, det sier forsvarssjef Eirik Kristoffersen etter edsavleggelsen I Stortinget.
3: Det var en veldig flott seremoni. Kong Håkon den 8. Står jo nå på skuldrene til sine forfedre, kong Håkon, kong Olav og kong Harald. Han ønsker jo alt godt I den gjerningen han skal ut I nå, med det store ansvaret det innebærer.
1: Ankesaken mot Arfan Bhatti startet I dag I Borgarting lagmannsrett. Bhatti nekter straffskyld for medvirkning til terrorangrepet I Oslo 25. juni 2022. I januar ble han dømt til 30 års forvaring. Markens Grøde valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film I 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember og de fem nominerte 21. januar. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.
4: Ettermiddagsrøsjet blir gitt til deg I samarbeid med Vestfold Antirust. Størst I Vestfold, din trygghet.

Flore, en god tirsdag. Det var passert 4 på klokken. Kristoffer med deg her I ettermiddagsrøsje. Thomas, han ligger rett og slett langflat ut og blitt sykemeldt ut uken. Har hatt feber og litt sånn voldsom hoste og ja, vært noen runder da på badet også uten å gå helt I detalj der, men han har I hvert fall trøbbel med helsen om dagen, så får vi håpe at han kommer seg raskt på fotet da. Men meg og deg utover, det jo trivelig nok. Det blant annet Katy Perry og Nelly Furtado på gang. Skal også høre mer fra Pia Grøngård da, I bedriftsidretten I anledning Vestfold Marathon som arrangeres til helgen, men først nå Hillary Duff.

0: Været blir gitt til deg I samarbeid med elektrogruppen Moer, Tønsberg, Kjømme, Sandefjord og Stokke.
1: Litt oversikt I dag, men det blir noe sol også utover sen ettermiddag og til kveldstid. Temperaturen nå rundt 20 grader faller et par da utover kvelden naturlig nok. Hva det morgendagen så det strålende sol og blå himmel fra formiddagstid. Litt sånn delvis skyet, men ikke så halvgærent på morgenkvisten I morgen heller. Starter rundt 12 grader opp mot et par og 20 grader.

0: ikke like? Det vel spørsmålet det. Katy Perry, I Kissed a Girl på Radio Tønsberg. Kvart over fire nå. Nelly Furtado straks.
1: Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 91 88 62 77 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
2: Tenk om arbeidsdagen din ikke startet med stress. Tenk om de gjentagende oppgavene gikk av seg selv, og at tiden du fikk tilbake ikke bare forsvant. Den kunne brukes på dine kunder, på kollegaer og på å få en mer arbeid og mer salg. Dette kan Lime hjelpe deg med. Lime et CRM-system som gjør hverdagen din enklere, med mindre stress, og som gir deg tid til det som viktigst, kundene dine. Lime Reclaim Time.
3: Og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord, 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske i Sandefjord.
4: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og fritid, din tur starter her.
5: Ettermiddagsrøsje.

Tønsberg denne tirsdags ettermiddagen. Håper du har en fin en, hva du måtte ta deg til akkurat nå. Vi skal høre mer fra Pia Grøngård I bedriftsidretten straks, for det Vestfold Marathon til helgen, og der skal alle med. Det blant annet litt paraidrett som også står på menyen, og stafetter. Mer om det etter Alexandra Bøhm.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Vi har stått med oss Pia Grøngård I bedriftsidretten da, med tanke på Vestfold Marathon som altså arrangeres til helgen. Stadig muligheter for å melde seg på der, og når stenger egentlig fristen? Når må det være påmeldt?
1: Det dagen før, så 4. september for lagene, men for individuell deltagelse kan du komme på dagen og tenke, ja, jeg har de gode beina I dag, så jeg springer.
0: Det noen som våkner opp en lørdag og tenker, I dag, jeg lurer på om jeg skal løpe en maraton, hvis du ikke har forberedt deg?
1: Det skjedde faktisk siste år, fordi der var vi utsolgt på distansen, vi hadde ikke flere startnummer, og der fikk jeg en kar som ringte og sa, du, kan du finne et startnummer, der en, der har sagt seg fra sitt, så jeg kan få det, så det skjer.
0: Ja, det er imponerende saker, det ikke noe for meg, men da det bare å gratulere med han som kom seg gjennom der, men det jo også et arrangement som man vil jo ha med alle her, og paraidretten, det også noe som står sterkt her I landet, og det er jo muligheter der også. Hvordan løser man det?
1: Absolutt. Vi veldig fornøyde og glade når vi ser parer og idrettsutøvere velge vårt arrangement, og I år vil I se en flott gjeng fra med frame runners, som løper. Vi har en kar som skal løpe halvmaraton, og så har vi en gjeng der løper stafetten, og de får en ekstra applaus når de kommer springende forbi oss.
0: Ja, det ingen tvil om at det vel det mest imponerende som skjer her, og det jo rørende å se at de, ja, når de kjemper og sliter seg igjennom, og den applausen som de selvfølgelig fortjener, det jo for så vidt alle da, som klarer å fullføre her, og ja, det, hvis man sitter liksom på gjæret da, og tenker om man skal melde seg på eller ikke, skal du selge inn Vestfold Marathon her nå?
1: Den selger seg selv inn. Det blir strålende vær på lørdag. I vil møte 8 korps. Vi har det selvsagt I en litt nedtonet version for å respektere den offisielle sørgetiden. Men I vil møte flotte korps og ikke mindre enn 100 frivillige I løypen som guider deg. Så masse flotte vannstationer, og du vil møte en gjeng som klarer å guide deg trygt gjennom løypen.
0: Og du får sol I Vestfold, og da det deilig å være ute. Så det jo egentlig bare å ønske lykke til da med arrangementet, og ja, skal du løpe du forresten?
1: Nei, jeg arrangerer, så du kan finne meg på ved Råstad station, hvor jeg deler ut, og så finner du meg på målløypen, hvor jeg deler premier ut, for det nemlig også premier til de som vinner.
0: Ja, det en liten ekstra gullerot der, men lykke til I hvert fall.
1: Tusen takk.

0: Vi har en liten pause her i ettermiddagsrushet, men straks Donkey Boy og Ambition, så hører du I sportsnyheten at det ikke helt umulig at Henrik Falkner spiller mot Sandefjord til fredag for Viking. De nekter å selge sin juvel.
1: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper! Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
2: Jeg fant, jeg fant!
3: Hva fant du nå da?
2: Jeg fant møbler, antikviteter, bøker, kunst, boller, klokker, bestikk, serviser, glass, vaser, lamper, puter, spill, leker, plater, sko og masse fine klær til eventyrlige priser!
3: Hvor fant du dette da?
2: Brukt butikken på Sem, og ikke nok med at det billig, men pengene går jo til deres humanitære arbeid.
4: Velkommen til hyggelig ombrukshandel I Døvleveien 41 på Sem. Vi holder åpent mandag og tirsdag fra klokken 10 til 15, onsdag og torsdag fra 10 til 18, fredag klokken 10 til 15 og lørdag klokken 11 til 15. Kom gjerne innom med brukte skatter eller avtal tid for henting på telefon 3301 9850. Ønsker du å hjelpe oss og hjelpe andre, du hjertelig velkommen som frivillig hos oss.
5: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også! Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
4: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

Mye tyder nå på at Henrik Falkener blir værende I Viking, I hvert fall utover høsten. 23-åringen fra Tønsberg har vært en svært ettertraktet mann den siste tiden, og det rapportert om at Southampton har fått et bud på over 100 millioner kroner avslått. Wrexham, som også spiller I Championship, har også fått negative svar på sine tilnærminger. Viking de kvalifiserte seg nylig for Champions League og har allerede solgt Edvin Austbø I en avtale som kan bli verdt opp mot 180 millioner kroner. Falkner var ikke med I kamptroppen til Viking I helgen, men der nå ventet at han tilbake til kampen mot Sandefjord til fredag. Det blir biduell her I Vestfold I andre runde av køppen når Flint tar imot Sandefjord. Fjerde divisjonslaget fra Tønsberg slo Ørn Horten I første runde og får nå eliteseriebesøk. Flint trenes også av tidligere Sandefjord-trener Sean Constable. Egentlig var køpprunden satt opp 9. september, men på grunn av kongens begravelse så runden utsatt til 16. september. Sandefjord kvinner de møter start I andre runde av NM. Og I breddefotballen så ruller og går det, og I herrenes fjerde divisjon så ble det klar hjemmeseier for FK Eik Tønsberg 2, da de slo Åsgårdstrand Horten FK 2022 med 4-0. I femte divisjon for herrer så vant Flint 2 med 2-0 over Holmestrand, mens I sjette divisjon sendte det 1-1 mellom Teie 2 og Helgerøen. På kvinnesiden så var det Storebergan Sandar som var sterkest I femte divisjon, da de slo FK Eik Tønsberg med 1-0, det etter scoring av Vilde Hasle.

One Republic på radioen din i en tirsdags ettermiddag. Det klokken begynner å dra seg ganske så raskt mot fem her, og det betyr rett og slett at jeg må pakke sammen ettermiddagsrøsje for denne gang. Kristoffer heter jeg, håper selvfølgelig du får en strålende aften videre. Så høres vi igjen allerede i morgen tidlig på plassen fra 06.00, så skru på da hvis du er sugen på det. Nå blir det Maroon 5.

0: heter Ida og banksjef I Sparebanken Norge I Grenland. Du finner oss nå 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Selv om vi blitt en nasjonalbank, har vi fortsatt åpne lokaler I Porsgrunn og Skien. Hos oss får du egen rådgiver som kjenner deg. Kanskje det derfor kundene våre har kåret oss til kundefavoritt på bytt.no for 9. gang på rad. Bli kunde hos oss du også. Sparebanken Norge, sammen og mer.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening, samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et 4-tall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
3: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

0: Her er VG-nyhetene. På slottet har kronprinsesse Ingrid Alexandra i dag avlagt skriftlig ed til Stortinget. Den er nå overlevert, og hun kan lede statsråd og fungere som regent i sin fars fravær. Det er nå lang kø for å ta et siste farvel med kong Harald i Slottskapellet.
1: Det er folk som har med seg stoler, for de ikke klarer å stå i flere timer. Det er folk som har med barnevogn, folk som har med barna sine. Mange av de som står i køen bak her har reist utenfra fra Oslo, kommet inn i morgentimene for å være en del av den sorgprosessen som skjer her på Slottsplassen.
0: Reporter var Bastian Lunde Hvitmyr. Til tross for svingende målinger det siste året, står monarkiet i Norge svært sterkt, det sier kommentator Hans Petter Sjøli.
2: Det er massiv oppslutning rundt monarkiet, og det er ikke så veldig rart akkurat nå heller. Så det har jo vært et enormt trykk rundt det her, masse mediedekning, og folk, du ser, som du nevner på Slottsplassen, de kommer opp og leverer sine blomster, og de gråter en tåre, ikke sant? Så det er jo stort folkelig engasjement rundt kongehuset, det er ikke noe tvil om det.
0: Markens Grøde er valgt som Norges kandidat til Oscar for beste internasjonale film i 2027. Akademiets kortliste på 15 filmer kommer 15. desember, og de fem nominerte 21. januar. I studiet Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bildet fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra kajak og fritid, Jensesund Havnekro og flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotomsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med kajak og fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og flybåten fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Drømmer du om å koble helt av? Og bruke hendene til noe meningsfullt? Hos Lissom keramikk og håndverk får du ro, kreativitet og blir en del av et hyggelig fellesskap. Vi tilbyr kurs og medlemskap. Gå inn på lissom.no nå, eller søk oss opp på Instagram for å sikre deg din plass.
2: Ta en pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen. Kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
3: Lyst til å ta vare på bilen din, men føler deg usikker på hva som best? Hos Kepler finner du fagkunnskap, både på lakk, karosseri og rustarbeider, og vi kan hjelpe deg med hvordan du bør ta vare på bilen din på best mulig måte. Våre produkter testet, og effekten dokumentert. Les mer på kepler.no, eller ring oss I dag på telefon 33 33 44 00 for å bestille time. Kepler. Vår fagkunnskap. Din trygghet.
4: Pets Kriso-butikkene på Kilen I Tønsberg og på Stokker Avvei fantastiske 45 år. Pets Kriso-butikkene har godt utvalg med fôr, snacks og utstyr til hund, katt, fisk, fugl, reptiler og smådyr. Bli med I Pets kundeklubb. Det gir deg fordeler og medlemspriser. Pets Kriso. Dine lokale, norske dyrebutikker. Pets for din beste venn.

0: Inntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Lyst på noe godt å spise i dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg Pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
4: Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.
5: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemmet? Kom til Boligmessen i Vestfoldhallen i Tønsberg 18-20. September. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsan. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.

0: Ok, da har vi kommet til det siste punktet. Hvem tar ansvar for avfallet vårt? Får jeg se noen hender i været her?
1: Ingen. Heldigvis gjør Fransefoss gjenvinning det. De henter, sorterer og håndterer avfall trygt for bedrifter I hele regionen. Bestill tjenestene dere trenger på fransefoss.no.
2: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker Jarlsø, den gode naboen.
1: Å skifte gamle avløpsrør kan være tidkrevende, dyrt og omfattende. Sandefjord Rørfornying en lokal bedrift som fornyer gamle avløpsrør I hele Vestfold uten å rive gulv, vegger eller å grave opp uteområder til en langt mindre kostnad enn tradisjonell utskiftning av rør. Ta kontakt I dag for en kostnadsfri befaring på telefon 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Og skitt fiske I Sandefjord.

0: Berge-nyhetene. Kong Håkon har ankommet til Rikshospitalet, melder NTB. Dronning Mette-Marit kunne ikke delta på Kong Håkons edsavleggelse i Stortinget i dag, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Årsaken til sykehusbesøket er ikke bekreftet. Og lungetransplantasjonen gjør at dronning Mette-Marit må ta forholdsregler fremover, det sier kongehusreporter Ingve Kvistad.
1: Det er klart, med hennes helsesituasjon og som sagt frykten for smitte, frykten for at hun kan komme i en situasjon der at det oppstår en betennelse eller et eller annet som gjør at kroppen frastøtner lungene, og det vil jo være det verste som kunne skje. Så hun er nødt til å ta forholdsregler, og det betyr også at hoffet og familien og alle andre også må ta forholdsregler.
0: Nederlands kongepar kong Willem Alexander og dronning Maxima vil delta i kong Haralds gravferd, melder NTB. Flere japanske medier melder også at kronprins Akishino og kronprinsesse Kiko skal delta. Slottsplassen fortsetter å være et viktig samlingspunkt for folket, sier reporter Bastian Lunde Hvitmyr.
2: I helgen så har folk strømmet til og kommet med minner, vært litt glade konger vi har hatt. I dag så var det alvorlig igjen. Det var mer stille enn det pleier å være i Oslo sentrum, og det var tydelig at folk visste at nå er det historie som skjer da.
0: I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20, og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

0: skikkelig hot hjemme hos meg. Og jeg har håndverker på soverommet.
1: Hæ?
0: Slapp av. Det AK varmepumper. Han monterer varmepumpe.
2: Har du en het sommer? AK varmepumper tar levering, montering og vedlikehold. Besök akvarmepumper.no. Komfort året rundt.
3: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året. Tenker dere på å bytte til LED-belysning i næringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer møter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90, 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.

0: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Hear the clock ticking on the wall.

0: Her er VG nyhetene. Kong Håkon og dronningen Mette Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har nå dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Til tross for svingende målinger det siste året står monarkiet i Norge svært sterkt, det sier kommentator Hans-Petter Sjøli.
1: Det er massiv oppslutning rundt monarkiet, og det er ikke så veldig rart akkurat nå heller. Så det har jo vært et enormt trykk rundt det her, masse mediedekning, og folk, du ser, som du nevner på Slottsplassen, de kommer opp og leverer sine blomster, og de gråter en tåre, ikke sant? Så det er jo et stort folkelig engasjement rundt kongehuset, det er ikke noe tvil om det.
0: Politiet melder om en svært alvorlig trafikkulykke i Larvik. Ulykken skal ha skjedd mellom en motorsykkel og en lastebil. Politiet mener å ha kontroll på de involverte etter en mulig knivstikking i Bergen i kveld. En mann og en kvinne var involvert. Mannen skal ha lettere skader. Manchester City har sikret seg Chelseas Enzo Fernandez, melder Athletics overgangsjournalist David Ornstein. Midtbanespilleren koster klubben 125 millioner pund og tangerer dermed den britiske overgangsrekorden for Liverpools Alexander Isak. I studio Frode Sti, nyhetene får du alltid på VG.

Hundetimen får du hver onsdag fra 8 til 9 her på kanalen. I Hundetimen blir det forskjellige temaer og gode råd. Hundetimen presenteres i samarbeid med Din Hundeskole, Horten Dyreklinikk, veterinær Aya Nafstad fra Digimal, Torsheim Hundehotell, Pets Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter.

0: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det I samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.

0: pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes.
1: Sommeren I Oslofjorden byr på båttur, sol og sjø. Legg til ved brygga på øyen Jarlsø og fyll opp med det du trenger til en perfekt sommerdag. Joker ligger rett ved brygga, med is, grillmat, drikke og det lille ekstra. Åpent hver dag fra 8 til 9. Og selvfølgelig søndagsåpent. Enkelt å stikke innom, enten du kommer til fots, bil eller med båt. Joker I Jarlsø, den gode naboen.

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet. Uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på Flotte Vallø. Så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car

0: Her er VG-nyhetene. Kong Håkon og dronning Mette-Marit ble observert på vei inn på Rikshospitalet sammen i ettermiddag. Kong Håkon har dratt igjen uten dronningen. Årsaken til sykehusbesøket er så langt ukjent. Det følger forventninger til kong Håkon også som medmenneske, sa stortingspresidenten i sin tale under edsavleggelsen i dag. En moderne vri, mener statsminister Jonas Gahr Støre.
1: Og jeg synes at kong Håkon den 8. har vist seg fram også som et varmt medmenneske. Og det at stortingspresidenten sier det, synes jeg fanger den tiden vi lever i på en fin måte.
0: Det amerikanske militæret utførte i dag flere angrep mot iranske mål i Hormuzstredet, opplyser USAs kommandosentral. Ifølge CENTCOM er årsaken opplysning av iranske angrep på lasteskip. Den tyske regjeringen mener Russland sto bak forsøket på et droneangrep mot Leipzig-Halle-flyplassen i forrige måned. Dronen utstyrt med eksplosiver ble funnet nær et ukrainsk lastefly. Russlands konsulat i Bonn blir nå stengt. 2025 ble et nytt økonomisk rekordår for Girl in Red. Selskapet til artisten oppnådde et resultat før skatt på 38 millioner kroner. I studio Frode Sti. Nyhetene får du alltid på VG.

Liker du deg I skog og mark eller ute på fjorden? Send oss bilde fra din tur. Og hver måned trekkes en vinner som får premie fra Kajak og Fritid, Jensesund Havnekro og Flybåten. Påmelding til post alfakrøllradiotonsberg.no eller følg med på våre sosiale medier. Ut på tur kjøres I samarbeid med Kajak og Fritid I Tønsberg, Jensesund Havnekro og Flybåten. Fra Husvik til Bolærnøyene.

0: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.
1: Har du en vrakbil eller noe jern og metaller du ønsker å bli kvitt? Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.

So don't stay up and wait for me, okay? Where are you?

0: skal du selge bolig? Førsteinntrykket nøkkelen. Servicegutta rydder og utbedrer både innvendig og utvendig, slik at eiendommen står helt klar før verdivurdering. Vi ordner alt raskt og effektivt, og har også lagerplasser tilgjengelig, noe som gjør prosessen enklere for deg. På den måten kan du være trygg på at alt på plass før visning og salg. Servicegutta gjør det lille ekstra.
1: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie, naturlig skjønnhet innenifra og ut.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.
2: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.

Er du månedens selgegris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

Tenk følelsen av å komme inn i et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser i hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduspuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service er ikke bare en tjeneste vi leverer. Det er en opplevelse.

0: Tänker dere på att byta till LED-belysning i näringsbygg eller bolig? Hos elektrogruppen Moer möter dere erfarne fagfolk som sørger for gode løsninger tilpasset deres behov. Kontakt Moer installasjon på 33 35 90 90 33 35 90 90, eller se moer.no. Moergruppen, når du trenger elektriker i Vestfold.
1: Og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse hos Skitt Fiske i Sandefjord.

Lyst på kjente merkevarer til priser du blir glad for? Hos Outlet City I Tønsberg finner du klær, sko og tilbehør til dame, herre og barn. Altid med 50-70% rabatt fra ordinær pris. Her kan du fylle posene og spare pengene. Vi har et stort utvalg av kjente merkevarer og egen skredder I butikk som kan tilpasse, reparere og legge opp alt av klær, slik at plaggene sitter akkurat som de skal. Du finner oss I Konradis gate 7 I Tønsberg. Åpent mandag til fredag fra klokken 10 til 20 og lørdag fra klokken 10 til 19. Outlet City. Kjente merkevarer til outletpriser. Altid 50-70% rabatt fra ordinær pris. Fyll posene og spar pengene.

Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss I Kammergaten 1, midt I hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her. Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.

pause fra hverdagen og drøm deg bort til Hellas, midt på Kalnes. Sett deg ned på uteserveringen, kjenn pulsen fra det moderne bylivet rundt deg, og nyt ekte greske smaker I hyggelige omgivelser. Hos Taverna Santorini serverer vi tradisjonell gyros, laget på ekte gresk vis. Og har du lyst på pizza I dag? Det har vi også. Du finner oss I Rambergveien 16A. For takeaway, ring 333 13 567. 333 13 567. Taverna Santorini. En liten bit av Hellas på Kalnes. BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet I genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter. Bosch Car

0: Kriso Tønsberg og Pets Kriso Dyresenter I Stokke har flott utvalg av fisk og reptiler, pluss levende dyr som gnagere, fugler og insekter. Vi opptatt av at dyrene skal ha det så bra som mulig, og at du som eier får et så hyggelig dyrehold som mulig. Derfor har vårt personale faglig kompetanse og blir kurset jevnlig for å gi deg veiledning og gode råd. Velkommen til en hyggelig dyreprat hos Pets Kriso Tønsberg på Kilen Handelsområde og Pets Kriso Dyresenter I Stokke. Pets, for din beste venn.
1: Hei, Morten fra Level her. Visste du at fysisk aktivitet gir deg bedre søvn, gjør deg gladere, reduserer stress og gir deg mindre smerter og mer energi? Det akkurat dette vi jobber med her på Level. Finn en trening som passer for deg. Vi tilbyr et moderne studio, 120 varierte gruppetimer I uka, squash, vanntrening samt personlige trenere som kan hjelpe deg uansett alder og nivå. Ta kontakt I dag, så setter vi deg opp på et uforpliktende møte med vår medlemsrådgiver, så får du en trygg og fin oppstart. Besøk vår hjemmeside level.as. Vi gleder oss til å se deg på trening.

0: Nå får du 4200 for din vrakbil om du leverer til Norsk Gjenvinning I Tønsberg eller NG Metall I Larvik. I Larvik tar vi også alt av jern og metall til markedets beste priser. Vi tar imot alt som har jern eller metaller I seg, som for eksempel maskiner, skurtreskere og mye mer. Vi henter også gratis I Vestfold og Grenland mot normal vrakpant og tar alle biler. Den trenger ikke være komplett. Få 4200 for din vrakbil nå. For mer info, sjekk ngmetall.no eller ring 97 12 06 28. 97 12 06 28.
1: Hos 4 Dekk I Larvik får du så mye mer enn bare dekk. Hos oss får du også alt av service til din bil. Diagnose, EU-kontroll, hjulstilling og selvfølgelig reparasjoner. For mer informasjon, gå inn på vår nettside 4dekk.no. Det et firetall, dekk.no. Du finner oss I Håkon den 7. vei 9 I Larvik. 4 Dekk Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.

0: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole I Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
1: For første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3.-5. September. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører I butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske I Sandefjord.

Er du månedens heldiggris, eller er det kanskje din kollega, en venn, en nabo, sjefen eller en I familien? Fortell oss kort hvorfor, og vedkommende med I trekningen av månedens heldiggris. Påmelding gjør du via våre sosiale medier. Månedens heldiggris kjøres I samarbeid med Møbelringen, med ny farmannstrede. Haircut Tønsberg og Sandefjord, Teie Velvære og Hageland Gjennestad.

0: Skiltprodusenten lager skilt og reklame som blir lagt merke til. Enten du trenger noe lite og diskret, eller stort og I øynefallende. Skiltprodusenten designer, produserer og monterer skilt og reklame for butikker, kontorer, byggeplasser og arrangementer. Og det skreddersydd for dine behov. Gå inn på skiltprodusenten.no eller ring 333 og 50. Ta kontakt I dag og bli synlig du også.
1: Lyst på noe godt å spise I dag? Eller hva med byens sannsynligvis beste pizza?
2: Tønsberg pizza.
3: Sannsynligvis den beste.
0: Hos Haslestad Gummiservice får du personlig service, godt håndverk og trygge råd. Vi hjelper deg med dekk, felger, skift og oppbevaring til personbil, lastebil, anleggs- og landbruksmaskiner. Ta kontakt på 3306 2890. Det var 3306 2890. Haslestad Gummiservice. Tryggere på veien hele året.
4: Tenk følelsen av å komme inn I et rent oppgangsparti. Frisk luft og et innbydende førsteinntrykk. Hos Norges Renhold handler det ikke bare om vask. Det handler om trivsel, kvalitet og gode opplevelser I hverdagen. For borettslag og sameier leverer vi grundig trappevask og rene fellesarealer som beboerne setter pris på. For bedrifter skaper vi rene arbeidsmiljøer med bedre inneklima og profesjonelle omgivelser for ansatte og kunder. Fra daglig renhold til vinduespuss, periodisk renhold, oppskuring og boning og fasadevask. Vi sørger for kvalitet som merkes. Ta kontakt på norgesrenhold.no. Norges Renhold. Service ikke bare en tjeneste vi leverer. Det en opplevelse.

0: Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no. Lilleby AS hjelper deg med alt i uteområdet ditt. Hele sesongen. Våre sertifiserte arborister utfører felling og beskjæring av trær, og vi har gartnere som utfører alt innen grønt vedlikehold og beplantning. Trenger du hjelp til oppgradering av uteområdet? Våre anleggsgartnere er klare til å realisere ditt prosjekt. Lilleby AS kan planlegge, utforme og vedlikeholde ditt uteområde. Alt fra små hager til større borettslag. Om du har behov for fast vedlikehold eller enkeltoppdrag, er vi der for deg. Gå inn på lillebyas.no eller ring 9188 6277 for en hyggelig prat og et godt tilbud. Vi ser frem til å hjelpe deg med ditt prosjekt.
1: Og for første gang inviterer vi til høstmesse hos Skitt Fiske Sandefjord 3. til 5. september. Tre messedager med gode messetilbud, timesalg og lykkehjul. Og denne gangen har vi lagt ekstra fokus på jakt, med gode tilbud på jaktutstyr, våpen, optikk og hundeutstyr. Ta med hele familien. Vi har barneaktiviteter, boder, leverandører i butikk og sjansen til å vinne flotte premier. Vi ses på høstmesse. Hos Skitt Fiske i Sandefjord.

0: Huden forteller ofte mer enn du tror. Hos naturopat Lilla jobber vi med helhetlig hudhelse som ser på sammenhengen mellom livsstil, velvære og hudens balanse. Med naturlige metoder og økologisk hudpleie hjelper vi deg med å ta vare på huden på en skånsom og helhetlig måte. Les mer på naturopat-lilla.no. Naturopat Lilla, når hudhelse handler om mer enn det som syns på utsiden.
1: Ønsker du å komme deg enklere ut på tur, men usikker på hva du egentlig trenger? Det akkurat der vi kommer inn. Hos Kajak og Fritid tar vi jobben sammen med deg. Enten du nysgjerrig på elsykkel, kajak eller SUP, hjelper vi deg å finne utstyret du faktisk trenger. Til ditt nivå, til ditt behov og til din hverdag. Det handler ikke om mest mulig utstyr, det handler om riktig utstyr. Du finner oss i Kammergaten 1, midt i hjertet av Tønsberg. Kajak og Fritid, din tur starter her.
2: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
3: Åh, Buster! Nå ble du fin!
4: Er det en ny hund, eller?
3: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderasser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så er det så fint at det er åpen 7 dager i uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
4: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
3: Ring 33 44 10 27.
4: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
3: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.

0: Tønsberg Pizza har sannsynligvis byens beste pizza og har servert lokalbefolkningen i mer enn 25 år. Menyen vår inneholder amerikanske og italienske retter og mat fra det libanesiske kjøkken. Tønsberg Pizza har flere avdelinger, og du finner oss blant annet på Tolsrø, i sentrum og på Teie. Se takeaway-meny og finn telefonnummer på tonsbergpizza.no.
1: Tønsberg Pizza. Sannsynligvis den beste.
2: Har du problemer med gamle avløpsrør? Hos Sandefjord Rørfornying fornyer vi rørene på en moderne måte i hele Vestfold. Rørfornying en rask og kostnadseffektiv metode for å rehabilitere gamle rør uten å grave opp hagen eller pigge opp gulv. Kontakt Sandefjord Rørfornying i dag for en gratis befaring på 950 43 950. Det var 950 43 950. Sandefjord Rørfornying. Nye rør uten å grave eller rive.
3: Sliter huden din med tørrhet, sensitivitet eller ubalanse? Hos Hel Hudpleie ser vi hele mennesket, ikke bare huden. Vi tilbyr helhetlig hudhelse med fokus på naturlige og økologiske produkter som pleier huden på en skånsom og effektiv måte. Gi huden din den omsorgen den fortjener. Bok time på helhudpleie.no. Hel Hudpleie. Naturlig skjønnhet innenifra og ut.
4: Lørdag og søndag inviterer Østre Halsen skolekorps til stort loppemarked på Østre Halsen skole i Larvik. Gjør et kupp blant alle våre lopper. Vi har klær, leker, ting og tang, bøker, bilder, sport og fritid. Vi har også auksjon begge dager. Eget kafeteriatelt og hamburgervogn. Vi ses på Østre Halsen lørdag 12-16 og søndag 13-16.
5: Visste du at Fransefoss gjenvinning hjelper både bedrifter og private med å bli kvitt avfall enkelt, trygt og miljøvennlig? Fra containerutleie og avfallshåndtering til suge- og spyletjenester og farlig avfall. Uansett om du rydder hjemme, bygger, pusser opp eller driver en bedrift, Fransefoss gjør jobben enklere. Bestill container eller finn tjenester du trenger på fransefoss.no.
6: Miss knowing what you're thinking and hearing how your day's been. Do you think you can tell me everything, darling?

0: Har du en vrakbil stående? Da Bilmeta de du skal ta kontakt med. Vi gir deg 4600 kroner for din komplette vrakbil og henter den gratis I Vestfold. Kontakt Bilmeta på telefon 9805 1555 eller lever din vrakbil til oss I Ringdalveien 22 I Larvik. Bilmeta. Enkelt og lønnsomt når bilen har gjort sitt.
1: Åh, Buster! Nå ble du fin!
2: Er det en ny hund, eller?
1: Nei, det bare Buster. Han har vært hos Therese på Torsheim. Og der har de hundefrisør som klipper og steller alle hunderaser. Små og store. Med omsorg og kjærlighet. Og så det så fint at det åpen 7 dager I uka på bestilling. Klokkeslett blir vi enige om, så det passer for Buster og meg.
2: Oi, så flott! Da skal jeg bestille time til Teddy, jeg også.
1: Ring 33 44 10.

0: 1027.
1: 33 44 10 27. Bra, takk. Da ringer jeg.
0: Torsheim. Hundespa og velvære for din pelsvenn.
2: Skal du pusse opp, bygge nytt eller få ny inspirasjon til hjemme? Kom til Boligmessen I Vestfoldhallen I Tønsberg 18. til 20. september. Gjør et kupp og spar tusenvis på gode messetilbud kun denne helgen. Opplev Damenes Aften, foredrag med Kjersti Bergesen og mye moro med sinnasnekkeren Otto Robsam. Søndag kommer brandbamsen Bjørnis, og vi har barnepark for de minste. Ta med hele familien. Se alt som skjer og hent gratis billett på boligmesse.no.
3: Hei, jeg heter Erik og banksjef I Sparebanken Norge her I Ålesund. Jeg vil bare si at nå finner du oss på 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her på Sunnmøre. Så kom gjerne innom for en kaffe og en prat om båt, bolig eller drømmen du går med. Sparebanken Norge, sammen om mer.

0: Bester, på plass. Bra, ja bra. Gå pent. Og det har blitt en drøm å gå tur med Bester etter noen privattimer med Roger på Torsheim Henneskole.
1: Åh, fortell.
0: Først var vi noen ganger en halv på gården i Andebu, og så kom han hjem til oss for å trene litt der. Vi har lært Buster å gå pent i bånd, hilse på andre hunder, ikke bjeffe på alt, innkalling, og ikke minst å være alene hjemme igjen etter at vi har hatt så mye hjemmekontor.
1: Det jo flott å høre.
0: Trenger du hjelp med din hund? Ta kontakt med Roger på telefon 33 44 10 27 for en hyggelig hundeprat, eller se torsheimhundeskole.no.
2: BBM Teknikk AS ditt lokale Bosch Car Service-verksted på Vallø. BBM Teknikk tilbyr reparasjon, EU-kontroll, service og drop-in-diagnose. Vi har mobilitet i genene, som betyr rask og profesjonell service, og tilgang til reservedeler av god kvalitet, uansett når du trenger det. BBM Teknikk Bilverksted ligger på flotte Vallø, så gå gjerne en tur eller ta en matbit mens du venter.
3: Bosch Car Service. For everything your car needs.
4: Hvis du har metall liggende hjemme, ikke kast. Kom til Bamse Metall på Skoppum og lever det til oss. Vi betaler for all slags metall. Hos oss på Bamse Metall har vi også vrakpantmottak. Har du en bil stående, så ta kontakt, og vi henter din bil helt gratis. Enklere får du det ikke, og så gjør du noen kroner på det i samme slengen. Bamse Metall, du finner oss på Skoppum. Telefon 330 46 100. 330 46 100.
5: Trenger du nye dekk eller service til bilen din? Hos Fire Dekk i Larvik får du alt på ett sted. Vi tilbyr hjulskift, EU-kontroll, dekkhotell, balansering og hjulstilling. Hos oss finner du også et stort utvalg av nye dekk, med profesjonell montering og rask service. Fire Dekk i Larvik. Trygt, enkelt og alltid på vei med deg.